0: دا چې دا چې د مینې د خواهش په لاره نه تلم بېخي بې وسه وم ځکه یاره نه راتلم دا چې د مینې د خواهش په لاره نه راتلم بېخي بې وسه وم ځکه یاره نه راتلم او ما د خدای وایي او خلی که مې تاله یاد وته ایښو ما د خدای وایي که مې تله یاد وته ایښو د خپل تندین د خپل قسمت له ډاره نه تلم او ته مې خمی وې او ته مې خپله خمی نه شوې کتی ته مې خمی وې او ما خپله خمی نه شوه کتی مجلس به ډېر خوږ و خو ستا لپاره نه راتلمه او ښه پوهېدمه چې پروا زما د زړه زخمونه ښه پوهېدمه چې پروي زما د زړه زخمونه زه وېرېدمه له همدې تکراره نه راتلمه او زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کېده زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کېده ملامت نه وم او چې تر دې بازار نه راتلمه او دا چې د مینې د خواهش پر لاره نه راتلمه بېخي بې وسه ومه ځکه یاره نه راتلمه جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا تاسو خدمات کې خپل هوسټ خپل کوربه خپل پرزینټر انجینیر مسعود د ریډیو 98.4 کرکنه او ورسره لکی ریډیو ورسره ټانک ریډیو نن چې کوم دي کنه په دې درې ریډیو باندې زما پروګرام بالکل لایو دی بار راه راستي سمرها د سمرها د مش خوګه سماین لسن دي سماین دي دا ټایم د میډ حق زمونږ आवाज اوري ټول لسن ته پروګرام خیر کلا وی ویلکم یی ودا سار سبو سربو یان چې کوم دي کنه اج کې مو دي جمعه سهار نو دی پروګرام چې کوم دي کنه تو سب بالکل حافظ زهیر صاحب کې هون چې کوم دي کنه حافظ زهیر صاحب چې کوم دي اغا نشته دا یو ورسره چې کوم دي کنه اکرام صاحب ده نشته دی خو دې سره سره کنه نو حافظ صاحب بالکل پروګرام او دې سره چې کوم دي کنه اکرام صاحب بالکل رون نغلل اغا بالکل دې کې ما دي او مردان ولا کې ما درا دو نو هغه کې بالکل دې مصروف دي ان شاء الله که خیر وو نن چې کوم دي شپې پروګرام شو اکرام صاحب بالکل موجود وي او ورسره درې بجې کوم پروګرام دی اغه تاسو چې کوم دي کنه اغا طارق صاحب کې وسایدو خو دې سره سره چې کوم دي کنه صبره او دینګ دي لسنر دي هغه ته بالکل دا وی کنه چې لکه څنګه چې روټین مطابق شې شما کاسمیټک پاکستان کوم پروګرام دی اکرام صاحب یې نه بای ډیل بیس بن لکه هغه پروګرام کې سهار لاس بجې مزګر درې بجې شپې نه بجې نو دې چې کوم دي کنه کوم پروګرام درته کې او سره سره چې کوم دي هغه سماین هغه ور دینګ هغه لسنر چې پروګرام دې پر چې کوم دي کنه ډیر جوت انتظار کې نو چې هغه وین نو هغه غیر موجودګی شې چې کوم دي کنه مستدی او وی کنه چې راتو سره پروګرام کې نو خامہ حادثه وی چې ار ودینګ ته لیسن ته خپل ارزی دی پر ډیر زیات انتظار کې چې را دغه سره مې اکرام صاحب یاسې مثال ايش په پروګرام نه چې اکرام صاحب وکړ ورو درمه اکرام صاحب ورو درمه ایلایو پروګرامي اخی دی پر ډیر زیات چې کوم دي کنه هغه انتظار کې خدا دې شما کسمنک پاکستان پروګرام دی د کی مختلف قسم ارجس تو سره درمه او تو دې پر پروګرام کې نه ټول مقصد مطلب یو دا وی چې را دیش ما ول سره د خپل ور دین کې خپل لیسنر دا چې کوم کنه دغه میزو خبر کی او د سر سره چې کوم کنه د اکرام صاحب چې کوم ځکای دی لای نام به ځکای دی هغه ځکه کنه شنه وای کنه چاغه کوم اور دین کوي کوم لیسنر هغه د پر کوم ډیر جوړ انتظار کی کله کله ټیم چې ز لالا نو شروع یې نه تر نواز لاله چې کوم زړی دی نه پروګرام کی لیبل پروګرام کی هغه د پر کوم خپل اور دین کوي لیسنر ډیر جوړ انتظار کی چې هغه رون شي نو هغه د غیر موجودګی څخه کله ټیم پروګرام کو خو هغه څنګه پروګرام ځن نشه کولای لکه څنګه چې کوم خپل پرزنټر خپل د لیسنر د پر کی د څه چې کوم نه کړه د پروګرام څخه زرو د مو پروګرام چې کوم نه کړه هغه طارق صاحب لیا دین علاوه چې کوم نه کړه احتر نواز لاله بیان شي کولای د څه چې کوم نه کړه د علاقه د میډول کوم راز بای کوم پروګرام د غزل زار پروګرام از د نشه کولای بالکل صرف دا سو کې انتخاب کوم شیر نه دی دو درته وي ټاپیو درته وي دین له داسې غزالو درته بل کې خو هغه شته ز پروګرام نشه کړل لکه څنګه کوم پرزنټر خپل پروګرام کې د څه چې کوم نه کړه دیشما کوم پروګرام دی ز شو بل شو او روشي خو د هر ارجی خپل یو لیسنر وی او ردین کوي هغه د پر چکم نه خپل درمي هغه وی کړه چې اصل مې مشته دا خپل ارجی کله ردین نو یې ځکه چې د کم اس کم 8 9 سال چکم نه دغه د ایشما کسمنګ پاکستان د کم یې بالکل شر دي چې په دې روډیو باندې بالکل پروګرام نه تاسو کی خاص کر په لیک روډیو هډیر چم شو به د ټانکو د کارک باندې چکم نه دمره ټایم نشي خو بیا هم مشله چې کوم لګره کوم اوردین کوي هغه انتظار ده کې هغه سر عادت شوی خدا چې کوم لګره د زه د اکرام صاحب کوم کما دی هغه ز نشه پر کوي خو بیا چې کوم د پروگرام کوم ټایم دی اګه چې کوم ګنټا دو اپ پر کوله شه خدا کما ز نشه پر کوي دغه مثال د سړي چې اسی مثال یو مثال اوس در کې چې نن سره چې کوم لګره مشکل نه شته کله نه پنهشت کې چې کوم لګره چولې وي ور سره پراټه چای هر سوي خو دې کې چې کوم د کیما چولې وي په چولې کې چې کوم د کنا مولګنو بالکل خبر کیسا او چې کله یعنی خفه سبي چې راته پروګرام دې پرتا یور نه تاسو کوي چې ته چې کوم کنه پروګرام نه تاسو خپل ترتیب برابر کی نو مثال مې دادر کې در کوم چې اسی مثال کې کی ما دې چولې ولو د قدرت ذهن ته خبر رول چې راته نن چې کوم سهار مشتره سخ یعنی دا چالو شه کنه اسی مثال کا زند شه ډیر جوت سباق ته دا خبره دا کیسه شي ډیر جوت سباق ته چې مشته سوچ ورته کی چې سهار ټایم چې کوم کلا مې نشتا کله نه پاک شي چولې شي بالکل شي زبردست چولې وي او دین علاوه چې شهر سره برابر وي خو پاغه کې چې کیما یعنی مولګه چې کوم نه هغه نه و یعنی بالکل هغه کې مسپایسي ولا یې کې مې دي چولې سپایسي او ورته چې کوم نه کنه هغه ترشول هغه کې مثال هر څه وي خو دې کې مې دي مولګه کوم کمای دي هغه د نه نشو په کې پر کولې نه دي مالګې کوم کمای هغه دې کې نشو پر کولې نو ما بیا ما چې کوم نه سوچ وکړ کنه چوغورا دې هر کس د خپل خپل کوم پامشه کې خپل خپل یو کردار خپل چې کوم نه ایو ځان ته کوم نه مقام لري یو ځان ته کوم نه هر څه خپل لري نو دا مثال چې کوم نه کنه زین ترغلو چې آیا دا مثال چې کوم نه مثال دیشما پروګرام دی نو دې لپاره چې کوم نه کنه کوم اکرام صاحب د پروګرام لپاره لیسنر انتظار کی خو هغه ځکای چې کوم نه کنه اوس نه شبې راکوله ان یعنی هغه ځکای د کوم ګنټا او فیل کو خو د اکرام صاحب چې کوم نه کمای تو ستاسو نه شبې راکوله نو ټول مې مقصد مطلب ټول ارجګونه دا وی چې د دیشما ول سره د خپل اوردین کې لیسنر آگاہ کی او دیشما ول سره چې کوم نه کې انفارمیشن دی کې مو معلومات وي ځکه دا چې کوم لیسنر وي چې هغه د پروډکټ حواله سره چې کوم نه کنه مشته ریزلټ کوي اسی مثال کوم د وټامین سي کوم سیرم دی دغه ریزلټ چې کوم نه ماشاالله چې کوم نه کنه مو ته په خپل باندې ډیر جوت پوزېټیو خلای ریزلټ ورو درمي ځکه چې مشته آگاہ کې مخ وایندي آگاہ میسجو کې لیکالو کې چې را ایم اس دی بای تاسو کوم ایشما وټامین سي کوم سیرم دی په 500 روپیا باندې دی ماشاالله دا مې استعمال کړای دی ډیر زبردست ډیر کول ریزلټ دی وټامین سي کوم سیرم دی نو وټامین سي سیرم کې بالکل یعنی د کې نه د کریم ضرورت شته دی دین له نه بل سره بل د یو لیکوډ فارم کې دی مخ باندې دا ولا کول کم اس کم ګنټه چې کوم نه تاسو خپل مخ فرق مې مې سوچې دی وټامین سي سیرم چې کوم نه کنه هغه جواب ته پته لګي دا چا ته پته نه لګي چې کله ته استعمال کې چر د خو کریم لګولې بلکې د یو لیکوډ فارم کې صرف مخ باندې دا چې کوم دی ولاږي دا سه او به په شانت دی لیکوډ فارم کې دی نو دا چې کوم دی کنه ا دې وټامین سي کوم سیرم رول دی ماشاالله دې کوم پوزېټیو ریزلټ دا ډېر جوت مو ته ملي په 500 روپیا باندې دی ایشما وټامین سي کوم سیرم دا بالکل تاسو استعمال کې ستر ګلاندې تورې هلکی وي تیر سراي وي لیا مخ شم چې کوم نه مخینه وي مخینه د څه چوبې چوبې وي لیا دین له وچ کوم دی کنه هغه کوم د می رو کوم فائدې لور نه چالي مخ شم چې کوم دی کنه انټي ایجینګ وي یي ګونزول وي نو هغه دې پر بالکل تاسو کوم نه ایشما کوم وټامین سي کوم سیرم دا بالکل استعمال کې ان شاء الله جواب ته फायदा ورته ملي وي وټامین سي سیرم چې کوم دی کنه ډېر جوته فائدې یو خو د کریم نه مو خو لوسوي او کریم ضرورت نه وي درته چیر په مو نه کریم اپلای کوي وټامین سي کوم سیرم دی بالکل روغ له استعمال کې ځکه چې مو ته وټامین سي کوم سیرم دی خپل جواب ته یعنی کوم اور دین کې دی کوم لیسنر دی فیدبیک کوم ته ورکړل دی چیر وټامین سي سیرم چې کوم دی دغه دی نو بالکل دغه چې کوم تاسو استعمال کې کنه مو په خپل باندې چې کوم دی کنه ډېر جوړ چې کوم دی کنه خوشحال شو اسی مثال چې کله هلاکه یو کا سکر بار کی یا دین له وسه شای ها کی واغه ته چې کوم نه ورسه کی ما خپل حکیم کسٹمر وی خپل کیم گا کی له دین له هغه سره چې کوم داسې ریلیټډ کیم گسونی چې دا ته خپل د چارې چې کوم نه کنه لیاسی مثال یو مزدور کار دی کنه الله هو الله یو دین له چې کوم نه کنه ټیلر دا له دین له یو مزدور کار دی یو مسن دی یعنی مستری دی چې هغه اسی مثال د موټرسایکل مستری دی موټرسایکل مستری توبه کی او یو ته چې کوم نه کنه کی ما خپل کسٹمر وی کیم گا کی کوم دته کی موټرسایکل رو نو هغه چې کله ځنه مطمئن شي نو هر سړی ورته وی چې را تخ پونکی کا ساور شه دا شانت دې میډ کې ایشما کې لیسنر دی دغه مثال دا شانت دی چې یو کا استعمال کې هغه بیا ټوله ته دا وی کنه چې را تاسو کې دې دا شانت استعمال کې نو ور دین کې لیسنر خبره کې سمې دار تکلا چې ایشما کاسمیټک پاکستان پروګرام دی میډ راځي کې موږ نه خپل کوشش دا کې چې را کې ما خلیل کې ځکای دی خاص کر جنبی ازلا دې پرچ کې موږ نه پروګرام درته و کې نو ان شاء الله سمره ور دین کې لیسنر دې ټوله ضرور پارټیسیپیټ کې موږ نه دې پروګرام شروع سره کوي او ور سره سره چې کوم کنه یو چې داسې اچانک اچانک راغلی بالکل اچانک اچانک راغلی پروګرام کې هر کله ویلکم سړی ماشه درته وي نشما کسمنیک پاکستان پروګرام چې انشاءالله سوال میسج او کالج کې موږ پروګرام کې حصہ درته جوړوي او ګوري پروګرام کې مشتا چا چا میسج کړو کوم دی نه چې کوم کنه میجیت کړی او پهلا پهلا کې میسج مشتا راغلی کنه وچه ویلکم مس ڈی بھائی اٹس می گلونی فرام کر گلونی ډیر زوته مننه شکریا دې کې دې کرکنه میسج کړی نو بالکل لا تمبر یعنی کې ما د امبیر کې سره تعلق لري نو امبیر کې کې کوم دی میج مین کې ما یعنی هول سیلر دای کې مین دی کندور دای نو کارونو خطاب سر دای اګه نشم ټول پروډکټ کې دې تر لاسه کول شي وایي په خیر غلی سره یې आवाज او کې دای لکه رډیو باندې فاکه کائنات فاطمه دلندی ونه وځي چوټي تقوا تا او چوټي تقوا ګول او دعا ګول تا تاسو سلام درکې وعلیکم سلام ډیر زه تمنا بالکل ما طرف نه چکم لیکن اغا سلامونه ورکوا ډیر زه تمنا به حدا مننه دي کی او سره بالکل پروګرام کې بل مس سره غلی دی چې سلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا پدری رډیو دا بالکل आवाज او کې او بالکل شادی چې کومه پہلا پہلا مس کړم چې پټانګ باندې ده आवाज او کې ډیر زه نه پور دی خان او دی خان کې لک شانته نیټ ایشو دا هغه په وجه باندې ریکارډډ پروګرام چلی چې سلام علیکم اریش خټه کې आवाज دی بالکل کې اریش خټه ډیر زه تمنا شکریا یو جهان ونه او چې سلام دی بھائی आवाज دی او کې کړه کړو باندې زینت بنو پیپل شه اسما زنده باد ډیر زه تمنا یو جهان مننه کی او چې سلام علیکم زحمت خانی دې کرکنه اوز دې او کې دای کر کر ډیو باندې مو سره اسما ټول پروډکټ ملي ویجی شوالی ډرام اینڈ حمید اسما کاسمیٹک سینٹر ایڈریس ته د شګیر روډ بل مقابل وابډ افیس کرک سټی ډیر زه تمنا احمد خان سره دې شګیر روډ باندې اسما ټول پروډکټ کې ني اغه ملي ویجی او چې ویلکم درته وایم وعلیکم السلام ویلکم او چې اسما شو کې ایم ڈی بھائی اچانک راغله څنګه پروگرام ډیر زبردست ہے ایم خوشی خان خټک ډیر زو تمنا خوشی خان خټک یو جهان مننه دې شکریا دې او چې اٹس می لارډ لزیمل فرام کرک سلام سویډ بھائی جان ویلکم ٹو دا شو نائس پوئٹری اسما ټول گل گل لسنر تم سلام نار کا وعلیکم سلام ډیر زو تمنا یو جهان مننه او چې شان کاسمیٹک سنټر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 مو سره اسما ټول پروډکټ ملي وی او سوچ اسما دوا پروډکټ کولی هغه ته اسما اثر فری ورته ملي وی دې 200 ګرام وال او چې السلام علیکم ایم نور اینڈ اینی فرام بنگل موسٹ ویلکم کیسے ہو بھائی جان اوکے دا واز ڈیر جو تمنا نور اینڈ اینی پروگرام سے میسج کا لے ڈیر جو تا بہا دا منن دی شکریہ دی کہ ہر کلائی درتا وی ویلکم درتا وی او ور سر ور سر چکم نکنا میسج نور ہر روون دی او چکم نکنا کہ مشتر رودری می ادرتا شامل ہو او جی اٹس می سر فام فرام کر کہ ہیلو ہائی برادر نائس برادر ہاؤ ار یو آئی لائک یو یور شو آئی لائک یو یور پروڈکٹ اوکے گڈ لائف ڈیر جو تمنا شکریہ او چے اٹس می سر فام فرام کر پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ لوگ دو کا غلط لوگوں سے کا کر بدلا مخلص لوگوں سے لیتا ہے بالکل ڈیر زبردست ہونے الفاظ ڈیر زبردست ہونے میسج یو جہان منند کی وجہ اسپیشل سلام میں زیملتا فائق کائناتا امر ارمت السلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا اور دنگ پروگرام سے کالو خلی 0322-9898-999 نو نمبر میں نو درتا شولے چا سارا نمبر نوی دوبارہ تو سے بالکل نوٹ کی 0322-9898 درزلس کی نو نو نو یعنی 0322-9898-999 پدے نمبر بنا بالکل دوسرے پروگرام سے کال کے اور پدے نمبر بنا میسج ان شاء اللہ ٹول تو مقام ملے گی گوری پروگرام فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سے خبر کے وے کیم سینا
1: چھوٹی سارا فرام بن
0: اچھا چھوٹی سارا فرام بن چھوٹی سارا تھا پروگرام کے ہر کلائی بھی آئی سٹڈی ماشی بھی آئی
1: ڈیرا مننا بھائی
0: چھوٹی سارا سرنگ چلا خیر خیر ہے تمہاری پروگرام اور ہے انتظار انتظار خیر انتظار پوکا چھوٹی سارا دار اسما کاسمیٹک پاکستان خوشحالی چہرے اسما پروڈکٹ حوالے سرا کہ مل گری دینے لما می گونے تھا چاچی گونے تھا لیا امی تھا کم پروڈکٹ تر اڑی دی لیا دینے لسو مشورہ دے ویر دو کا نو
1: اسما فارمولا کریم مارا اڑے لیو اسما فارمولا بیوٹی کریم یا اسما رائس فیس واش یا اسما ڈیلی فیس واش اسما رائس فیس واش اسما ایک واسطے
0: شربات نہ سمرا مطمئن اسما ایک واسطے شربات نہ سمرا مطمئن اچھا خواندے دے استعمال ہوتے استعمال ہوئی ادھر سر شاخیر جو گونے چی دا پروڈکٹ کی ماسی مثال تو پخپل پیسے بنا رو گڑے ددر تو چہرہ پ گاڑا ہوئی
1: بابو میرے کرو میں موتے چنا میرا اندے کاو جے متا بروری وچ سے ٹولر چھا
0: ہاتوں اچھا ویسے ابو متا روڑی تو سے ٹولر نہ اتری ہاں پیسے ملا بھی برکات را دے ویٹامن سی سیرم دا کریم نے دی ویٹامن سی سیرم دا سیرم دا صرف ویٹامن سی سیرم دا اور ویٹامن سی بلیچ تھی پیش ماشے دو شائن دار ہو نور ہنڈر جت کا سمنڈ دکھان دور آگے تھا برت لائش لیا دینا چکیم دکھنا قیمت جنزے گلے سے خفے صاحب مین قیمت ڈریس آگے تھا برتی ہے تو سا کم ایریا نٹ دے دو خفے صاحب گیٹ ایریا نٹ دے دو گردنا لی گلے والا بالکل برکات گلاب تھا برت لائے سے کہنا بس ان شاء اللہ دے سر چکن بھی کہنا ویٹامن سی سیرم اویلیبل کی ان شاء اللہ میڈو خاپے سے تو یہی صحیح دو ڈیرے سے تو من دے کال کے یو جہان منا وعلیکم السلام سلامینا دے بالکل پاسول 12 سلامینا ورسل ڈیر جو تمنا شکریہ پروگرام کے دے میس کال کو ڈیر جو تمنا نو بالکل دے سر چکم نگنا میڈ وے خفے سے تا بالکل دغا چکم تو سوال پیغام دے میس جو اور تا ورسا وی چے کی مواد برکات کیم کسمیٹک وال کیم دکان دور دے چے برکات تو سے اسما کیم پروڈکٹ دی اگا بالکل اویلیبل کے نو خفے سے تو انشاءاللہ دغا پیغام دا میسج میڈ ورسا وی شعیب تالیا دین جنید بو ددیتا چرا تو سے برکات تو گلاب تا چکم نگنا اسما وٹامن سی کیم سیرم دے امندر سوال خام خدا ورتا اویلیبل کی خال چکم نکنا بالکل درمی او دے گلاب او ور سر چکم نکنا ادے کم برکات دا پو گردنا لگیا گلی سے غاڑ دکان درون دی نو کم اس کم دے سر ہوچے اویلیبل ویز کے چے داسنی دے دکان درون ہو نہ دی گرام یا چرا ہو پراڈ گوڑی کو خیر دے داسو کی چے بل ور کے زکہ چاغا دے دغه پر نو چ کنا چرا کم اس کم زاخ پلا چکم نکنا دی اڑی کو واغ دکان درون تا بالکل مرزا وڑ کے ون پیغام ور کے چرا تو سے کلا ہا گاگ در درمی اسما پراڈ دنا اون اسما ور کے لدین نو بل پراڈ کپنے وال کم پراڈ دنا اوڑ نو آغا ور نو بدل پر پروڈکٹ ماور کوي زګ غنه چې هغه کوم پروډکټ دته په چار نیوي نو د سر اساس کوم دې ځای کې دي نو څو له خپل پیسې مو زونه پر چې کوم نه کنه خراب کړل نو ګوري کلر سب څو ګرځي ولیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: او د خورو غي حمید خان سړی ماشه یاته
2: هیتستر ماشه ترنګي میډي بای
0: وخت ری زندگی پروګرام کې درته هر کلای ویلکم سړی ماشه وي دامرا میں درتا ساوکا چیز ٹول کی پکے چکیم نے کہنا ذائقے سا کلی دی دامرا میں صاف میرے عشما نے پر چکیم نے کہنا چار کو عشما نے پر چکیم نے خوری محنت کو بیا میں دامرا ساکلا چیز میر عشما سے چکیم نے کہنا دائیو مقامی میں دلائی دائی
2: بالکل
0: احمد خان پروگرام سے اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام دائی داروتے ہوئے چیت سنے میں دیکھیے.

0: دا سکه وروره ګن غرزو ما کنه
1: ولارې ته خو مو غرزو کنه
0: وروره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
1: نو ګوره وروره لارې ته خو څو ګن نه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوڅو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې صفایي نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خېګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

زورزا ټولی دنیا کې وګرځې گا زورزا ټولی دنیا کې وګرځې گا پیدا دې کړه د مور پشانې مینا راته وایا زورزا ټولی دنیا کې وګرځې گا پیدا دې کړه د مور پشانې مینا راته وایا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: تاسو خو جو ریدونکو بالکل نن رئیس چې کوم دغه جمعه ته او جمعه رئیس چې دا هغه په ټول ریدو کې ډیر دی برکت ولای رئیس دا ډیر احترام ولای رئیس دا یعنی په هفته کې سات دین وي او په دا سات دین کې چې دا اوور رئیس کې دا جمعه چې کوم رئیس دا ډیر برکتی رئیس دا سو موږ دغه پروګرام چې دا د روزنه وي خو د جمعه پر رئیس کې پروګرام هغه د نورو کې مې رئیس پروګرام چې وي هغه نه مختلف وي پروګرام کې اوکیږي خوځې خوځې خبرې بالکل دی دغه جمعه رئیس د نسبت سره به خوځې خوځې خبرې چې دي هغه کېږي بالکل خبرې ته پروګرام تر پای سره اور وای ان شاء الله چې هغه خبرونه به تاسو ډیر مستفید شي ډیر ډیر फायदा به شي دغه نه اوغلې سره سره ان شاء الله چې په دغه خبرو باندې به مشتا د دې صوبونه چې دي هغه هم لو شي صدا سره خبرې چې هغه ژوندۍ کې اروس تل لازمی وی ته لازمی وی زکه چې دا دنیا چې دا کنه دا خو ارزی دا خو اس پته نه لګي او ډیر ډیر شکر ها ادا کول په چار دی چې بیا یو زلی الله پاک دې میجا په ژوندونه کې دغه دې جمعې رس چې دا غ بیا رو وستلا زکه چې مخته جمعه چې دا اس پته نه لګي چې مجبور وو کنه بو ډیر ډیر دې الله پاک شکر ها ادا کول په چار دی زکه چې کلا ها اغا دې انسان په لایف کې ایویرز هغه اضافه وشی نو د دا هغه د دا اعمال لیکدای نه کوي کبي هغه کې اضافه وشي او کدا ګونهونه کوي کنه هغه کې ها اضافه وشي نو همیشه چې دا بالکل هغه نه کې نه کې چاره کول چې دا په چار وی زګه د مې مخ کې چې دا هغه شریک شلي خبره ها کو څه خوښ اوریدونکو جنرل پروگرام تو صفات کشمیر پاکستان دی طرف نه روزانہ چہ پیش کی جو صفات کشمیر پاکستان یو نوم دے اعتماد یو نوم دے ٹرسٹ غ خپل مینوال ته ډیر پوزړه پوری ډیر دی رزلټ نه ډاک پروڈکټ دی غا مارکیټ کا اویلیبل کړي دی هغه کې شیمپو غانی دی هغه کې فیس واش دی هغه کې صابون دی یعنی بیوٹی سوپ دی هغه کې کریمز دی مختلف قسمه کریمز دی صفات بیوٹی کریم صفات کورس کریم دی اوس یو نو بالکل هغه پروڈکټ کریمو په شکل کې جی سیمات کشمیر پاکستان د خپل مینوالو د پر ایتو ټول ستونزو مسلو د پر اغلنج کړه دا نو نو بالکل چاغه ته ویل کېږي صفات رایز برایټنګ کریم دیسره صفات کې جناب نور هنډیر پزړه پورې پروډکټ لکه څنګه چې جاي تاسو ته پاته هر پروډکټ ډیماند ده هر پروډکټ چې دا اغا مینوال غوړي سي نه غوړي بالکل फायदा چې دا اغا وي تر سي زکه چې دا اغوړي او صفات کې خزه خبر واکا د صفات زیتون هربل آئے جنت هر یو کس یو غوړي هر یو کس ته جی فائدہ ور کړی چې چا هم استعمال کړی دی فائدہ ور کړی دا اوس کوم شاده خبره کوو چې صفات کشمیر سمره هم پروډکټ دی تاسو ته واه فائدہ نه ډیر ډیر فائدې شي دا اوب تاسو ډیر کوي او هربل پروډکټ دی هربل پروډکټ چې دا کله نقصان نه کوي او انشاء فائدہ در سه نقصان چې دا بنه کوي چې چا کیم مینوال استعمال کړی دی هغه ته دی فائدہ شي دا پته ده مشتا وی تاسو ته سستون دی مسله وی ډیر په کم پیسو کې تاسو بخبل کور کې چې دا استعمال کړي هغه مسلې نه جدا ان شاء الله په فضل خدا هغه توسي چې دا ازون به جدا غنه خلوص یا مسلې به خاتمه شي نو صفات زیدون هر مولا ال ورګه خبره کوله چې لکه اوس په وجود کې کوم ځای کې هان درد ویم لکه د درد ویل سنم شو کې د درد وی گنجو کې د درد وی شي تاله د سیزي سهر دی خوځي جی ریلیکس نه ملیا دی خوځي جی او ورمیش سټ دی خوځي جی شولډر دی خوځي جی نو دی مجھے سوچے مسجد صفات زیتون ہرب العلم نے مساج وکا ملش پہ ہوگا ان شاء اللہ چیتو دغ درد چینا دا بختم سی دن علاوہ صفات زیتون ہرب العلم دوستا یعنی انٹرنل جدا اگر تو سے استعمال والا سے تو فائدہ در کوي نی چلے خسے خرکو کے خان استعمال والا سے تو سی مائی تو فائدہ ور کی تو سے گردو تو فائدہ ور کی تو سے بلڈ سرکولیشن جدا اچھی کوي او دا بلڈ سرکولیشن دی وجہ جدا کنا بی پی کریٹ کی جی یعنی بی پی ہائی ہا کریٹ کی جی جوڑی سی او بی پی لو جدا دا جوڑی جی نی دا بلڈ سرکولیشن دا وجود کی جدا وینا جدا گردش کوي کلا جدا وینے گردش کنا بانش سی یا انسان ختم شي ټیک شلا بیا ختم کیږي دا هغه انسان دی چې کیږي خاله ټیک کیږي چې کله دا وینه وداري نو دا وینه داري نه نو دا سرکولیشن کې وچې دي کوم انسان وینه کله ودره د لایګه نه نو بیا څه کیږي بیا انسان چې دا هغه ته دې چې دا هغه کیږي نو ځکه خو دې وینه ته ویل کیږي ریور اف لایف یعنی زندګۍ دریوب دې ته ویل کیږي خبره مې دا کوله چې دا وینه چې دا په وجود کې گردش کوي سرکل کوي جی دپشونه ونس سهر رسی گنا دا دا سه بالکل لون دیر سی پوس ایسی دا دا غزی سرکش کی او دا وینا چی دا دا دی زڑنا پاس کیش جی دا سه وجود کی سرکولیشن کوی نو که چی دی توسی براد سرکولیشن چیک نوی نو دا غی بی پی والای مسلح همینو جوڑی جی چی کی مو حال کو وینا نارائش سی دا وینا سی دا دا پورا گونو کی گردش کوی چیک شلا چی کیم انسان وینا نارائش والا نو چی کلا وینا نارائش دی دا اغا سپیڈ چی دا اگردش چی دا اغا سرکولیشن چی دا دا تیز شی سا پو منڈای شی چی کلا دا پو منڈ شی نو انسان تا دیتیم کی کمی مسلا جوڑ شی دا تا دی بی پی ہائی والا مسلا جوڑ شی او چی کلا دا وینا دی انسان غاٹ شی معمولی شانتی غاٹ شی بیا دی دی اغا رفتار چی دا اچھا دا رگونو کی گرزی بیا دالش کی سلو شی رفتاری چی کلا سلو شی او بی پی ہائی سرا بیا دی لو والا مسلا چی دا اغا کیز دا اغا صفات سیتون ہر بلالی تو سی دا اغا خم حسلا چی دا اگا چی کلا تو سی بلڈ سرکولیشن نارمل شی ٹھیک شی گنا تو سی دا اغا بی پی چی کمی مسلی دی دا بہا ہمی سرا اکا ورشی چی بلڈ سرکولیشن دی ٹھیک شا بی پی دی آل رڈی تو بی پی مسلا ختم شلا کاغا خائی وی او کا لو وی ہو چی بلڈ سرکولیشن دی ٹھیک شی نو دا اغا مسلا چی دا بی پی والا دا بلڈ سرکولیشن نروسی نو صفات زیتون ہر بلائی تو سی دا اغا خان ایوا دیر غٹا فائدہ چی دا اغا دیر کے وی نو رہا دیر دیر فائدہ وی نو سو خوشو ریدن کو صفات کی جسم رہا پروڈکٹ دی آب تو سی دیر دیر چی فائدہ دیر کے رشتو مسلی دی صفات کی دری قسمہ بہتر ان شیمپو جی اغا موجود دی یعنی صفات پیوز والے شیمپو ہا پکے موجود دا صفات کے کلونجی والے شیمپو موجود دا صفات کے عملہ والے شیمپو موجود دا دوستا دی اخبال وشتو سستون جی مسئلی بھی استعمالی کے بہترین ریزلٹ فائدہ بچی دا دیر کے بھی صفات کی فیسواش موجود دی صفات رائس فیسواش موجود دا سرا صفات لیمن ویٹامین سی فیسواش بہترین ریزلٹ دا استعمال کے نہیں تو سے مخت چی دا بہترین فائدہ کے صفات کے بیوٹی کریم موجود دی صفات کے دغه نو ہے بالکل رائس برائٹنگ کریم سے دے دا نوی نہیں بالکل لانچ سے بھی دے استعمال کیا بہترین ریزلٹ نئی ڈاک دی نوی فرمولے سر ہے بہترین ریزلٹ تو سے مخاق مسئلے بچی دا ختمہ وی دی سر اپا صفات کے نورا ہاں دیر کریم چی دا موجود دی جاگی دا کورس کریم ملا ویز دی اور صفات کے موجود دی ویٹامن سی سی رم شاگا ہاں دی تو سے فیستا تی تی تی چی دا فائدہ ہاور کئی ویسرا ویسرا کشل ولی چی دا ویر کئی جو مخ کے مگونزی وی مخ متزات زنی فیس مو خوش کوی اس ماسام بند وی استعمال کے صفات وٹامن سی سیرم ملاوی جی زون تھے گوشی پاکے پروڈکٹ ہے دا تو صرف فیس کی جذب کی جائے تو صرف فیس تو لے مسئلے سی دا بوشی رہا ہاتھ ویشی انشاءاللہ صفات جسم رہا پروڈکٹ دی ماسلہ پزڑا پورے انشاءاللہ سوک بدا ونوی ایچے مو صفات پروڈکٹ اور خوست دی مو دی صفات تعریف رہ دلائے وہ نمو دا پروڈکٹ رو خوست دی وہ مو تے ریزلٹ نہ درو کڑا اوکا چاہتے ہم ریزلٹ ویر نہ کڑا لوگا مو تے پروگرام کے ہم حاج دا بیا ہے سو خوشو رو دن کو پروگرام صفات چسم رہا پروڈکٹ دی آبت اس تا دی اخبار نیزتے مارکیٹ جا نسٹور کا اسمیٹک سٹور کی ملاوی جی کا غچانگ تا کا غلہ کی دا کا نورائن دا کا غبن ادا شمالی جنوبی وزیرستان بنو سمرہ ایرز دی کرکتا ہے کرک سمرہ ایرز دی تو زیونگن دا آمیل آوی جی سو خوشو رو دن کو بالکل کال بو مخان خولا کال مر روان ہدی لش کی دا خبر رو سرور وی دیری کی متی خبری وی بیا تو سی کال تا ہے چام چدا ویر کوا او پارون سی دا گنا پارون ادویر سی نیوز فول سی دا آغا چلی دلو پروگرام کی گنا او پارون چدا بالکل دا غسول منع پتی شو جاوب چدا منع پتی شو باز تم رای آخر گی منڈی تردی وی گنا صفا خبری مستر دا پتی شو شا بیا مو چا مینوال بو یای چی راز بی دا غسی لولا لسول جاوب مشتن رو خیر مو چی سبو دا خو بیا جلی پروگرام دا ہفتہ وار ہونے دا جی مینوال ہفتہ انتظار گئی سبو تو بیا انشاءاللہ کہ زندگی او فاو کرلا رو بشو رو غللو دا غسول اگر مشی رو غڑا ودیر زنا چلے دل زکم ودیر زو چلوال جی چامو تے دیر جو بنے نو او اس خو صرف اور صرف یو بے جان ٹھیک جواب رو کڑے داشا چا اگا بے جان سر ڈاکس رے تعلق شتی کر سر ڈاکس رے چا خمو تے ٹھیک جواب چ دا غرو کڑاو مو دا سول رو وڑای وو تیر دو پروگرام نہ کیں دا سول وچ چلے دال چا اگا کین شاید اچ انسان وی تے مخامخ سی اچانک یا انسان تے مخامخ سی بے دا شرمی جی یا مطلب زون سر خندو سی مختلف قسم جوابات سی دا مینوال اور کڑی وو چا جی دا پیسے دے چا وی سی دا سوچتا چا سا چا سا خود اگا بے جان ٹھیک جواب رکھو دا سول ٹھیک جواب چ دا ہا کیمرا دا سا ہا کیمرے مخے تا انسان دا سا چنا کہ روشی گلا او فرسٹ ٹائم جی کیمرا فیس کڑی نی دا شرمی جی سازون سر خندو ویرسی تاسو خو جوړې دنګو بالکل خبره مکوله جمعه مبارک رئیس راځي جمعه مبارک رئیس نسبت سره پروگرام چې دا کنه د جمعه پرېز وو د دې نور پروگرامونه مختلفه پروگرام کې شامل وو یو سوکښه شانتي وکي د سره شامل وو چې هغه کې ډیر سبق موس خبرې جدي دي د مقصد ولې خبرې جدي هغه موجود دي داسې چلو چې د حضرت داود علیه السلام په دربار کې یوه مرکه چې دغه حاضر شوله د حضرت داود علیه السلام په دربار کې یوه مرکه چې دغه حاضر شوله یعنی حضرت داود علیه السلام دربار ته راغله حضرت داود علیه السلام چې وو دغه به فیصلې حکولې خلکو ته دغه مرکه چې دا د ژړل ډېر ډېرې ژړل پبړه چوبړه چې ژړل کنه خفا وه حضرت داود علیه السلام چې ولې دلاوې ته چې مرکه خیر شي ویلې ته جوړې سرنگر غلی سچ اللہ نو دغه مورکی وی تو وی چې بس ایوی پښتنې تر غلی یا تو دربار ته ایوی پښتنې تر غلی دغه وا پښتنې یوسول مروړه دا اتی چوب روکا داود علی السلام ته وی چې مورکی وای اساس فول در وړای دا دغه مورکی وی تو او وی الله چې الله پاک چې دا بس مت دا سوال جواب روکا چې الله پاک چې دا آیا دا ظالم دا نو حضرت داود علی السلام ته وی چې نام مورکی الله پاک ظالم نه دا الله پاک غفور الرحیم مهربان بادشاہ دا ظالم نه دا نو دغه مرکه نه داود علیه السلام پښتنه وکړه چې مرکه ته ویلې مطلب دغه سي داسول له خو وکړلو او جوړې ها چل سدا هغه مرکه وی ته وی چې داسې چل دا چې امو وړي کې وړي کې بچي دي امو هون چې دا هغه وفات شو دا او زه په دې لکه دې زیات غربت مې دا او په دې غریبۍ کې سي وړي کې شانته هغه مطلب کاروبار کوم یو چار کوم کنه چې هغه دا چار دا چې زه مزي چې دا هغه جوړوم بیا هغه مزي تارونه جوړوم بیا هغې نه پړي چې دا جوړوم بیا هغه پړي چې دا بازار کې خرڅوم بیا هغې باندې دا لش کې ډېرې پیسې روشي بیا هغې باندې زه د خپلو بچو چې دا کنه هغه رزق بندوبست چې دا هغه کوم وي چې اچھا نو وسې داسې چل وشوال چې مو دغه مزي چې دا جوړ کړی وو نو دغه مزه نو مو پړی جوړه ولا دغه تارونه می جوړ کړی نو مو بیا ای سری کپڑے کې چې دغه تړلې و یش میو نو یو بوس روغ یو مرغ روغ مو نه دغه کپڑا چې دغه پندو کې چې دغه چکړلو یو وړلو نو بیا مو ډیر بڑا چوبڑا چمنده و جوړل چې ایمو خو بل څه ایس ذریعہ نشته د مسره خو پیسې نشته دا اوس دینه هم پړی جوړونی او بیا مې خبر کې هرڅونی مو خو لکه زړه ډیر خفاش ډیر مو جوړل به زکه مې دا سوال وروړو مو چې دا الله پاک ته مو سره وکړل کنه چې مونږه مطلب دغه بوزیر وستول مونږه دا یوړ نو دغه خبره اتر جاری وې چې د داود علی السلام دربار ته سلور پنځه کسان چې دا هغه روغله انټر شول نو داود علی السلام پس نه نوکړه چې ها ان تاسو سرهغه روغله لو نو هغه ته وې چې موږ د تجارت په غرض سره دلته کې اروونو نو په سمندر کې مسافر کولو نو د میجه کشته د سمندر په مانس کې د کې سو تختې چې د کنه هغه په متوونه باندې شروع شولې نو موږ شوخ بل کې ډیر جو چې هغه خفا شولو ډیر پریشان شولو غبراو شولو چې آیا کدا تختې موته شولې نو دغه میجه کشته چې دغه به غرق شي تباب شي او موږ به هم سره غرق شو موږ الله پاک ته ډیر سوال وکړل چې یا الله ته مو باج کې ست طریقې سره مدد مو بالکل وکې غیبانه مدد مو وکې موږ یې باج کې او کچې موږ باج باج شو کنه نو موږ هر وخت چې دا اغا سل سل درهمه صدقه چې دا اغا او منلای او سل درهمه اجش ډیر په هغه ټایم کې نو وی چې اچانک چې دای کنه دغه پندوګه چې کوم هغه پندوګه هغه کپړې کې باند مسی چې هغه و مرغه چې کړې و نو هغه په سنر وڅول نو هغه کې ستای تر پرې وتن نو دوی چې هغه وکتل کولاو یکړه هغه کې مزي او ماشالله تارونه و نو دوی سچر وکړه چې هغه تختی چې دی هغه په غمو سره باندې هغه تارونه باندې وتړلې نو دوی خیریت سره چې دا کشتی بعد شولای نو سمندر نه روته وی چې به موږ دا ویلو چې موږ به سال سال درهمه صدقه کوو چې کوم غریب کوم مسکین وی چې هغه ته ورسي نو موږ ځکه ته دربار ته روغللو چې دا موږ ته ډیر کو نو ته چې غریب مسکین ته چې دا هغه ور کړی سمورکه دا ټوله خبره وروي نو داود علیه السلام دې مورکه ته وای چې مورې و دې کتلای الله پاک سلام نه دا الله پاک مهربان ذات ته تو ته په غلا جون ډېر ډېر کوونی او ډېر ډېر کړه دا ټوله پیسې ته دي نو هغه ټوله درهم چې دی کنه چې څومره پیسې و هغه ټوله هغه مرکه ته ورکړه هغه مرکه ته باو وستا او ډېر شکر چې دا ادا کړی خبره کې مقصد دا ده خوشو او ریدونکو خوشو مینوالو چې ظاهری په دنیا کې کله کله موږ ته څه نقصان وشي بیا موږ ډیر خفه شو پاغه مندې بیا ځنه داسې خالق خشتا ده ډیر په افسوس سره خبره کوم داسې خالق شتا داسې موږ ورونه خویان دي خو هم موجود وي په دې دنیا کې ستاده او موه او بخپلو پلو غژونو میزنو خلکو دا ورې دلی دي چې هغه مندې څه داسې مسله روشي نقصان روشي صدمه روشي نو بیا آغا لکه ډېر افسوس سره بیا بیا خولې نه ډېر عجیب عجیب الفاظ ادا کې چې خاص دلته نه شاده کوله چې هغه بالکل داسې الفاظ وي که نه چې هغه لکه کفر طرف ته سي کفري الفاظ وي شه یعنی هغه صبر مادان نه وي هغه نقصان ورې کې دا دومره چې دا هغه خبرې چې دي وکړي که نه چې هغه د دې پر ډېر انتهایي نقصان دی خو خبرې کې مقصد دا ده چې الله پاک کله هند خپل بنده په نقصان باندې کله هند خوشحالېږي او کله هم خپل بنده ته نقصان نه ورکوي او چې په کوم څه الله پاک پوهېږي په هغې باندې انسان نه پوهېږي مو تو نه پرې پوهېږي یو نقصان کا هغه په دنیا کې انسان ته روشي که نه په هغې کې دغه فایده وي ټیک شلی ظاهري دنیاوي هغه ته نقصان پکې لاږي خو په هغې کې دغه فایده وي او د هغې نه غټه فایده وي پکې یا داسې نقصان هغه الله پاک په انسان باندې روړي چې د غټ نقصان نه بچ کوي او دا حقیقت ته به کې هیڅ شک چې دا نشته کله توسې باندې داسې نقصان روشي صبر ادا کوئ دښنه د سه هغه الفاظ خلې نه ماده کوي دا د طبيعت په هغه کې د انسان بهتري وي انسان نه پېږي هغه خو ظاهري دنیا په لحاظ سره کنه سوچ کوي کسي هغه خبره ده اگر سرنګ دا واقعي مې ده تیر کړه کنه چې الله پاک هغه مور کې ته ډیر څه ور کوي او هغه ور کړل نو دا چې څنګه کله ته سمونه نقصان روشي نه د دنیا ظاهري نقصان وي انسان په دې نه پېږي نو په یوه کې څه کوو په دې خبره کې چې تاسو باندې کله هم داسې خبره کله نقصان روشي صبر پرې کوئ الله پاک نه غواړئ وړیکه نقصان ای تاسو د غټې فائدې دی پر هم وی او کېدلی شي
1: جنت ته یې زما ته یې ارمان زما مورې
0: اسکی ویٹ پر تو واقعہ بالکل تو سے خبر ہے تری سیدھی آبو کا ان شاء اللہ آبو کی بابل واقعہ آدھے سے شامل ہوا چوبے جمعہ مبارک ہے ریز دائی گانا دغا پروگرام کے بکوشش کا وہ جگہ ڈیر اکشل اکشل خبر سیدھی آگا پروگرام حساب وگر زوں یو بادشاہ او بیدہ دری وزیرونو بیا آگا دری وڑ وزیرونو نائی وہ غلطی وشولا ہے کہنا چیدہ کلے غلطی وشولا بیدہ گا بادشاہ چیدہ دوی تا اوی ایل چیدہ سے چال بوا کہ چی دری وڑا وزیرون چی یای دا بو یو یو شپر چی داغا روخ لے او داغا شاہی باغ دا دی سیبونو باغ دا یا بلتا چی باغ دا دتا بلوڑ شے او چی دی باغ تا لوڑ شے نو دری وڑا چی دا دی میوینا التکینا داغا شپری چی دی دا برداکی که امو تا بیرو رے داغا دری وڑا وزیرون چی دی اغا بوخ تا لوڑا لن او چې کله بوخت ورسېدل هغه یو وی ته وویل چې نه دا بادشاه سلامت چي دا موږ خو چلو غلطي وکړه دا مشته څنګه سزور کوي چې موږ دال تر ورژو موږ ته لپاره دې کیسه مقصد خیر هغه چې دا هغه یو چې دا هغه کښېنوستلو وی چې تاسو یې ګرد وای زه یې نه ګرد وای کنه او باز چې کله تاسو صحیح کنه بیا به هغه ټیم زه ښه پر چې دا ډاکه بیا به ویر شوم نو هغه یو بل چې دا هغه داسې چل وکل چې ادوایما هغه داسې چل وکل چې باز زر زر کنه دې ته یې نه وکتل چې څرنګې میوه ده شنه ده خروپه ده لوندې په ډګر پرته ده دې ته یې نه وکتل خو شپر یې زر زر ډاکل شه او کښېنوستل دی سره زون یې چې دا زر چې دا خلوص کړلو کښېنوستلو چا شپر یې ډاکړو چې زر زر چې کنه مړه زوزګار شه او دلته کې کښېنه بس هغه سره هغو خپلې ګپونه یې لګول دریام چې کوم هغه نیت صفا هغه وی چې نه بادشاه سلامت یوه خو مو مطلب غلطي کړې دو بل بادشاه سلامت الله ژلي یو د هغه حکم تعمیل چې دا هغه ټیک کړي طریقې سره کول په چار دي هغه په ابوخ کې ګرځېدل او چې د شوشته شوشته مې واوا کښلې کښلې په خامې واوا نو هغې نه یې شپر چې دا ډکړو نو هغې خوري محنت وکړو هغه شپر چې دا ټیک مېوې نه یې ډکړلو چې کله تلل نو چې دا اپېلا کې مې وو چې وی چې زه په شپر ډکړو د داسې چار وکړل کنه چې به زر زرې شپر ته هغه بوخ چې کومې پخې پراتې وې هغه چې دا ور وچولې او پوس نه سلش کې ډېره مېوه چې دا بکشېش ده ولا هغه شپر ډکړلو درې وړه لوړه روغل واپس دربار ته نو بادشاہ سلامت ته وی چې بادشاہ سلامت موږ چې تو تشتلې ژلې او مېوې ته مل ژلې او هغه مېوه چې دا موږ روړله بادشاہ سلامت حکم وکړلو چې دا درې وړې چې دي کنه دا په ګوشي ګوشي کمرې کې باندې کړې او یو هفته چې دا به په دې کمرې کې باندې وي او دوی چې کوم ځون سره دغه مېوه راوړې دا بلې شپر کې بس پدی به گزارا کې ویډیو ته به بار نه ایست شي نه ور کوي هیوی هفته پاس چې کیم دا هغه کمره ور کولاو کړل پهله یغه کاست ور کولاو کړل چې چا پکې پخیر وړي وسا نو هغه انسان چې دا چونګه غسر خوروک نه وګنا نو هغه انسان دل وجه نه مړ شو وو او دویم ته چې دروازه ور کولاو کړا هغه انسان چې هغه وزیر چې هغه بس دې ته نه وکړي چې خروپه میواد آشنا میواد سو میواد بس شپر ډکړای وو نو هغه شم دای وو خو چونکه ایو هفته بل خوروک ته شیونه هغه دا غټوله میوه هغه خوړلې وو نو دای بیمار شو وو بیمار شو وو خو مطلب بالکل ډیر سره خراب شو وو خو شم دای وو دریم چې کوم صحیح میوه وروړې وا چې نیت صفا او صفا نیت سیر کړي وو هغه ٹھیک ٹھاک وو ځکه چې هغه صفا سترا میوه وروړې وو او صفا سترا دغه یو هفته هغه د خپل خوروکو گرزولای وو نو دا ٹھیک ٹھاک وو شوری دن کو خبره کی مقصد دا خبره کی مقصد دا دای کنا سیدا دنیا ہا سیم دغه سیدا خدای کی هر انسان لگیا دا خپل شپر سیدا غاجه کوي ٹھیک شله خپل عمل نما سیدا غاجه کوي سو کو دغه شپر ته گونهونه ویر چوي یعنی دا شپر مثال د عمل نامه دا کنا نو سو کو گونهونه ویر چوي او سو کی دا غانه کوي ویر چوي سو سو میوا ویر چوي او سو چی کیم نه صفا میوا جي صفا میوي مثال نیک مال دی نیک چارے دی ہاو دی سو میں وے مثال لائے گانا گناہ ہونا نو بس دغه ټول خلق لګیا دی خپل خپل شپر چی دا کوي اوس دغه شپر چی کیم دای دغه عمل نما شیدا دا به انسان سره چی کله سترګې پټی شي چې ته سی خبر ته سی اوس چی خبر ته چا ځون سره ټیک می واوړی وی یعنی ٹھیک عمل نه کمالې وړی وی گانا اب خوشاله اب تل تل خوشاله او چی چا جی سو میں وینه دغه شپر دغه عمل نما دې ګناهونو نه ډکه کړي وی د ویلې وی کنا چکتلې بشي یا به مطلب خیر بشي نو دغه خلک بیا په نقصان کې دي جنت ته زما ته ارمان زما مور ځان می شلوګي خو خجو ریدونکو بالکل فانی دنیا ده اس پته چې دغه نه لګي مخته و سکن چې دغه ها پته نه لګي همیشه همیشه کوشش کول په سر دي انسان ارتلون کې ژوندۍ ته ډیر څه چې دغه جمع کې دوا قسمه حقوق دي دوا قسمه حقوق دي په انسان باندې یو دا حقوق الله او یو دا حقوق العباد او دواړه چې دغه په انسان باندې فرض دي ښه لای حقوق الله چې دغه فرض یا به برو کوي حقوق العباد چې دغه لازم دي یعنی حقوق الله هغه حقوق چې الله به حقوق دي چې عبادت دي یعنی المنز رجا زکات دغه دا ټول چې دي کنه دا د الله په حقوق دي او حقوق العباد هغه دي چې دا د انسانونو حقوق دي اوس انسانونو حقوق کې چې ډېر حقوق چې دي هغه ارسي دواړه پوره کول چې هغه انسان پر لازم دي او بیا دې ځای کې دا سه هر سي حقوق العباد دې پورا کړل چا انسان حق پتو نه ته دې دنیا نه لوړې مړ شولې انتقال دې وشو او حقوق العباد دې پورې کړې وي حقوق الله کې دې نه کمی شوي وي الله وا غفور رحیم ذات تا چې خپل حقوق ته دې وبخشي هغه دې ته معاف کړي هو حقوق العباد یعنی دې انسانونو حقوق منې چې نه بخښه کله انسان معاف کړای نه وي کنه الله پاک یې چې نه دې بخښه چا چا حقوق مو خوړلې وي چا چا نمو هغه مزکا چا برید مو ویلې چا نمو پیسې خوړلې وي په کوم شکل کې مها دې چانه ته صدا پایې چې دا دې بل انسان حق و مو نه خوړلې دا یا په زیوته از یوتی سره مې خوړلې یا مې په فراب فریب او دوکه سره مې خوړلې دا چې په کوم شکل دې خوړلې وي نن نن دا ته هي وکا چې په دې دنیا کې خیر دی په دې ما شرمېږه چې اوس په ځا هغه خپل حق ورکوې سره به معافي ونه غوړه نو بیا به زه چې دا مو عزت کې کمی روشي څه کې دې به کمی نه روشي د مرګ نه مخکې هغه د انسان چې کوم حق دې خوړلې وي کنه نو هغه هغه ته ور ورسوه او که چېرته په دې دنیا سچې درسره دې ته معاف کړلو کنه بس بیا ټیک سلای بیا خبره ټیک ده خو معافي پکې لازمي ده ادا کول لازمي دي یا معافي لازمي ده دا هغه انسان دی خلاص صحیح ده ټیک سلای نو همیشه همیشه کوشش کول په چار دی دغه واقعي کې د ډیر غټ سبق پروت و زګي واقعي سره چې بیا سره ډیر شپه پیدا شي کنه هغه خبره سره کوي داسې ځان د نه کوزي شي کله واقعي سره مې انسان ډیر شپه پیدا شي یو هغه بل واقعي چې مې لاوه وړي کې ونه هغه نه پاتوسي کال طرف ته ډیر وخت نه کال شي د غمر روان دي جنت یې زما یو ما شروع وې دا سبینه وخت چکش لاله کنه او دې سبینه جامې ته تیوري وکړه لا صفه کپڑے وچولې او داسې وګړلو نو دای المنځ ته جماعت ته روان شولو یار کې او به نو دای پاغه او بو کې شدا او خرڅې دلو نو دای چې او بو کې او خرڅې دلو بیا کپڑے خصوص ولې دای واپس بیا کور ته روغللو چې کور ته روغللو بیا

نو بیا چې دا واپس کورته روغله لو نور کپړې صفا وچولې او بیا جامې ته راونشول چې بیا هغه ځای ته رسېدل چې کوم ځای کې اوبه وي هغه خو اوبه وي نو هغه ځای کې یو کس وي ته یې لوړ وو یو سړی ته یې لوړ وو په لوس کې وي تارڼو خنیولې وه دا چې هغه ځای ته ورسېدو نو دا هغه بابا په لوس باندې ونیولو چې په لوس یې ونیولو په ارڼو کې جماعت ته بوتللو چې جماعت ته بوتللو نو د شمه زیدورې چې دا خپل جامع وکړله جامع سره لمونځ وکړه خپل عبادت وکړل او واپس شروعت د غسړای وي ته جماعت مه ته د غسی لوړو بیا یې هغه سی بولوس باندې ونیولو او په دخرنو کې واپس کورته روستل بیا دا بابا پښتنه نه وکړه چې نه تو چې مو سره دومره ډیر شو وکړه ډیر ډیر شکریا دا کړه تو چې مو سره دومره ډیر شو وکړه لکه زه خو دې پېژنې نه مې مخکې چې ته لیدلای لشکرو ته شه ځون چې تاسو کې چې مو سره دومره شو وکړه هغه وی ته چې زه شیطان یې سم ډیر حق خیرانه شو دې نه ته شیطان یې شیطان خدا سي چاره نه کوي شیطان خدا سي سیده چاره نه کوي لکه تو چې مې وای نه نه ته شیطان نه هی ته شیطان یې دې چې شابه دې داسې ویلې وکړل هغه ته داسې مې ځکه وکړل کنه چې پهل ځان چې ته په دغه اوبو کې هو غرځې دلې خو اوبو کې او ته واپس لوړلې کور ته بیا دې صفا کپڑے چې هغه وچولې او بیا چې همې ته روان شولې په دې ټیم کې ته دغه عمل څه ده ته دغه نیت څه ده د الله پاک ته دومره ورخواش وای چې دې څو ټول ګناونه چې دی هغه الله پاک معاف کړن او ته چې دوباره روغ لیدې زوی تر ورسې بیا ورسېدلې او چې بیا چک شولې بیا کور دی واپس لوړلې کنه بیا دې صفا کپړې وچولې او بیا جامې ته روان شولې نو الله پاک دې سیم کې دې ته ټول کیم کور ولې چې وګنه هغه ګناونه معاف کړل ټول یې معاف کړل نو مو ته دا پریشانی جوړه شو شیطان وی ته ویل مو ته دا حادثه شو چې کا دریام زال چې ته دا غا سړی چې دا په دوبو کې هو غرزه دا سینا چې الله پاک دې ټول خاندان والا هغه مافي ته وکی ځکه چې شیطان خو نه غوړي کنه چې چا ته مافي وشي انسان ته دې مافي وشي الله پاک دې مافي ته وکی نشون شیطان خدا نه غوړي نو مو وی چې اوس دا سه چل کوا چې دا سړی جماعت ته رسوا او جماعت نه بیا واپس صحیح طریقې سره کور تر والا چې بیا په دوبو کې هو غرزه بیا دا مال وکړل کنه دا سینا چې الله پاک دا غا دې پورا خاندان والا چې راګا نه هغه هم سره او بخشي دې او ګناونه مې ته معاف کی نو مو زکه دا سه وکړه دې خبره کې خوش هو دن کول ډیر غټ مقصد دا مقصد دا دی کنه موږ ها ځون تا خلی بخانی غړو وړې وړې بخانی غړو شا ونه باندې مسله روپی شي کنه پای چې کور کې الموس کوم جامل مو سره ډیر فضیلت دې زیوت خواندای بګه شا جامل مو زکه نو همیشه جامل سره الموس حکول په چار دی وړی کې باندې مسله وي کاروبار خاطر بل څه دې دنیا دې دې فانی دنیا خاطر را نو هغه مجه دې جامع المسکا زو کو بیا ډیر په افسوس سره داسې رونه خیان دې خبوي چې هغه و المس چې هغه کزو کې به ډیر دې نقصان خبره دو کیم سره چې په وخت المس کوي زه یو خبره خمسا کوم ډیر خوش قسمت ہے خوش نصیب انسان ده په دې دنیا همیشه دا خبره کوم مختلف ذهنو کې مدا کړې دو او ډیرو یورونو دوستونو ملګرو ته مې دا کړې دو په محفلونو کې مې کړې دو چې ډیر انتهایی خوش قسمت انسان دا چې د ته پنځه وختي و د لمونځه الله پاک توفیق ورکړي پنځه وختي لمونځه توفیق سرنګ دا هغه د سدای کنه چې څخه مو شي څخه په تو مصرفیات روشي سرنګ هم سم وي سوړ وي جلې وي بروم وي خو ته المز نه پرېږدوي دا المز خامہ کوي پنځه وختي المز ته کوي هغه ته د ټیم روبو سي یعنی دا توفیق تو تعالی پاک در کھڑا ہے بیا تا دی دنیا خوش قسمت انسان یہ او جی کیم سڑا پی زوقتی المس کوی اگی سڑی پا دی دنیا من دی تا یقین وستا نور ہنڈی ری فائدی دی دی دا سڑای چی دائی گنا دا بو بیموری جی کام دا سڑای بو بیموری جی کام او اغینا ہٹ کے دا سڑای چی دا دی دبو پا رزق تنگی نوی رزق معاملے کی پا دا سڑای پریشان نوی چی کم خلق پینزا وقتی علمسی دا کئی سو خوشو اور دن کو نورا خو دیری پا دنیا کی اگر دا غزی چاری ہر انسان سرائے اگر شیطون چی دا مال دا شیطون خبر میں حتا وکڑا کنا چی اگر سم اکسد دا نو اگر خمیشہ دا کوشش کیوی چی دا انسان سن اسا کی مشغول ہے کا سن اسا کی دا حتو کا او دغه دې نه کوی نه باج کا سو ډیر کوشش کول به چار دې چې هغه دنیا چې هغه بالکل تل تل دنیا دا شاب تل تل وی
ادا ارزیدا اخه دنیا ته ډیر ډیر تر کې چې دا تیوري پچار دو سمجو ورین کو کال طرف ته مو څنګه کال ورته کوله شه پروگرام کې ټیم خرو سره کام پوهه دینا 0332-96-329 باندې کال لاره مینا واسه خبره کو ډیر وخت نه چي هغه کار روان دي او ډیر ډیر یو زلی بیا هر کله ویلکم سټڈی ماشي جې ټانګ سمرا اوریدونکو دي اغه نه علاوه دي کرک خ سمرا اوریدونکو دي ټولو ته پروگرام کې ډیر ډیر ویلکم هر کله سټڈی ماشي جې هغه بیا یو جیم

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر 15 منېټه د اسلامي کال ربیع الثانی 12 او د هندي کال د سو 11 منېټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پنډي د چرخه مخنیوي عدالت د علي ما خان پر ضد د نومبر 15 احتجاج پر مقدمه کې فیصله یو وار بیا ځنډولې ده. د مقدمه فیصله د ای ټی سی جج امجد علی شاه په رخصتۍ باندې د دې وروستو د اکتوبر په لومړۍ نیټه پوری ځنډولې شوې ده. عدالت د سپتمبر په 12 نیټه علي ما خان بشمول لس ملزمانو پر ضد باندې فیصله محفوظ ساتلې وه. عدالت د ختمي دلیلونو وروستو فیصله محفوظ کړې وه، کوم چې نن د جمعې په ورځ باندې یو وار بیا اورول شوې ده. علي ما خان وکیل ختمی دلیلونو روړو وروستو عدالت کې پیش شوې نه ده. د سرخار اسلام آباد ته د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا د لانګ مارچ تیارو په لړۍ کې د اپوزیشن غړي یو بل سره ناستې کړې دي، کوم چې د خیبر پښتونخوا په صورتحالو باندې کره کتنه شوې ده. میډیا سره خپلو خبرو کې محمود خان اچکزے، علامه راجا ناصر عباس، بیرسٹر گہر، مصطفی نواز کوکر ملاقاتونه کړې دي. په کوم چې لانګ مارچ تیارو او خیبر پښتونخوا موجوده صورتحالو جایزه اخیستې شوې ده. بیرسٹر گہر ویل دي که خبرې اترې کیدی شي او پکار وي، نو د سیاسي خلکو پر ضد دا نیټ لانچ استعمال په وخت نه دی پکار. نه غواړو چې د عوامو او قانون لپاره ټولې لارې بندې کړو، هغه څه دی وکړو شي کوم چې د آئین او قانون تر مخه کیدونکي دي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان د نیوکلیر بم متعلق سوال باندې د درو الفاظو کې جواب ورکړی دی. د ایرانی میډیا تر مخه د ایران صدر مسعود پزشکیان پرون ورځ باندې د سختۍ سره د دې خبرو تردید کړی دی چې ایران جوهري بم حاصلول غواړي. ایران خپل جوهري پروګرام په نړیوال کچ باندې د معنی د پاره پیش کولو لپاره هم تیار شوی دی. امریکایي میډیا تر مخه ایرانی صدر په منځني ختیځ کې قریبا 9 میاشتونه جاري جنگ ذمہوار امریکا ګرځولې ده. بلخ امریکایي میډیا د خبرو تر پر مهال د ایرانی صدر مسعود پزشکیان نه سوال کړی دی چې آیا ایران ایټم بم حاصلول غواړي یا نه. د دې خبرو په جواب کې ایرانی صدر په درو الفاظو کې پر لبسی ویل دي چې کلا هم نه، کلا هم نه. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې د خطاب پر مهال درجنونو ملکونو بایکاټ کړی دی. د نتنیاهو د خطاب پر مهال باندې د ګڼو ملکونو استازو لخوا بایکاټ شوی دی او د هغې وروستو خال قریبا خالی پاتې شوی دی. زیاتره ملکونو استازي خال نه بهر وتی دي. ایرانی وفد مانخیز انداز کې د شهید لیفټیننټ جنرل قاسم سلیمانی تصویر په ډیس باندې خودري او خال نه وتی دي. خطاب کې نتنیاهو دا وکړه دا چې هغه وخت لري نه دی چې ایرانی عوام حکومت ترمنځ به بالکل ماحول حکومت واړول شي. د ویلي چې سټارلینک ډیوایس سره ایرانی انټرنیټ ورکول ضرور دي او لبنان کې حزب الله د شهیدانو د نور استعمال نه بیا هم رستو کیږي نه، پر لبسی به دغه جګړې دوامدار ساتلی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د اشلن ایشین گیمز کې پاکستانی هاکی ټیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي. په جاپان کې شروع مینس هاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي، کم چې وړه خزا ثابت چوي دي. لومبي کوارټر کې 6 ما ټیم ګول نه کړې. پاکستان دویم کوارټر کې لګاتار 3 ګول نه کړې دي. د پاکستان لخوا لومبي ګول 19 منټو کې برابر چوي دي. کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول 46 منټ کې سفیان خان په پلانټی کارنر سره تر سره کړې دي. دغه شان پاکستان چین لا دریم ما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونت کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شوی دی. پاکستان خیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شوی دی، کوم چې د دیر او یو 500 سره مات ترلاسه شوی دا. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې دوا ګټلې دي. پاکستان دا محال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمی فائنل په دوړ کې رستو پاتې شوې دي. یاد دې وي چې کبډی 1999 نه را پدې خوا مستقل توګوانی ایشین گیمز حصہ وا، کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلې وا. پاکستان ایشین گیمز کبډی کې شپږ برانز او دوا سلور میډل هم په خپل نوم کړې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. محکمه موسمیات تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو
ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب شپک 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 58 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان نردن سہر دو منٹ رپاسا پاشپک بڑی سر وحلی اور دن ماخام پنزم منٹ رپاسا پاشپک بجیبا ڈبی گی ہم داؤ تردی تمام اہم نیوز اپڈیٹ تاس وردو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زالی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: دا سکه اورا دن غرزو ما کنا
1: لار ته خمو غرزو کنا
0: یورا دا ټول خلک چې لار ته غرزي
1: نو ګورا رورا لار ته خسو دن غرزي کنا د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورې دوه

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشانه کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډپریشن او انزایټي علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژېړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډپریشن او انزایټي نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
0: الشفا دواخانه سوال م ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

0: 7 3 4 7 3 4 8 میں دیکھے تو سو اڑے گئے نا سو گئے اس ایم ایس میں بالکل فری کے ایس ایم ایس کا والے 0 3 13 7 85 18 84 تو بالکل جی خبر ہے تر باقی اسی کال سے کم نے کہنا بہت زور سے روخ لوسی نو ٹینشن کے اس میں ایک سو پاکستان بندے جی دیمیش خبر ہے تر باقی جی سمر ہم زم گل گلا اور دن کی دعو ٹول روسی خاصی دی پروگرام سے بغف شپ ہو لگے اسی ٹوکے ٹکالے بہن کا اور سرا ور سرا جی سے کال اسی سے میں بہت دی پروگرام برخ سی دی نن ز پروگرام سے گوشی نہیں اسے مسر جناب موجود دی بدی پروگرام کے اکثر جمی پر اسی مسر موجود دی جناب او مردود کونڈی سے تو بالکل جی نن ہم مشر موجود ہے سیو پروگرام سے جناب مردود کونڈی سے بہت خبر سو سر بہت خبر ہے طریقے سے جدا پروگرام سے ہر کے لیے سڑی مشو اوی ڈیر سے تمنا نا دود بیتا سوراغلی پروگرام کے مرسر برخوا غیس جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام منیجر سے بیر مہربانی تا سیو جان مننا چھ ماتم دے نو ٹینشن پروگرام چھ دینا استی مو کارا کرتا سو ڈیر
0: دیر ازیات منن جی خوشحال شے کے درمر شنو روئے کے حالات
1: بس جی منیجر سے ماشاءاللہ حالات دینش حالات کو ڈیر زبردست ماشاء اللہ شدی شکر اللہ پاک نہ ڈیر راضی چھ بس روخ سیات بھی او وقت بخیر تیری نن دے نغا ٹا خبر بلا نشتا جی
0: صحیح صحیح خبر ادا چھ کہ انسان کلا پلو سب شوم دیروغ بھی کہنا سی
1: جی جی
0: نو دینا غٹا خبر بلا نشتا
1: جی نشتا جی بالکل نو بالکل لا دین سی نارا تا سر گئے جی
0: ماشاءاللہ سی بالکل شے اسی برابر یو جون دے اور اس پی دی تیری شی با سی نو پروگرام نے دی مو شے یو سی با سا اور اس شپا شی کہنا سی ادا چھ خبر ہو چھ یارا شپا شی ریسی بس پتہ زندگی دو روان دے تیری جی کنا
1: بالکل زندگی یو ترتیب روان دا یو ترتیب روان دنن زیو کس سرال تا ناس تم ہوٹل کے چین چلے
0: جی سی سی
1: نو ما سرا ما پیزن گلو دغر تویل چے عمر داو دا یہ خبر تری سوچ کڑا نا ما ایل چھ مسئلہ دا
0: لگا گٹ مسئلہ جڑا شو
1: مسئلہ دے خیر پچھ واسے نو ما توئی چے تا گورا کنا مجا یو زندگی یو ترتیب روان دا شپاسی ورسی
0: بیا اسی سنری سے شنستی پگی
1: کنا نا نا بس غیو سندر د پاره وعده کی وایو کنا یو ترتیب روان دا یو سسٹم روان دا
0: صحیح
1: بس پتہ نہ لگی چھ کما
0: اسی کله چھ کله داس پگی کی دل کنا چھ لکا اسی نہ ویریس پ کرت لالا کنا چھ لکا شپ پ کنر تل د ویریس ریس
1: دا سیریز رات لا کنا چھ مو دا وین دنیا خو گرزی گول کنا چھ کلا مو جا یوم مل تر سے دل کلا بن
0: اصل کی او چھ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اسی کسی دا سے کی دل کنا مو جو مڑا دا زم شو جی دا شاید نہ تو دنیا دینہ تو ویتل اسی خبر
1: بس خوشحالی خوش دا چکم خبر اکڑا چھ انسان کس حال میں خوش نہیں رہتا بالکل ہر انسان کچا لا پاک ڈیر چور کڑی دی لا ڈیر چکم دا موڑ دا آغا ہم چھ خواہشات لری لکا آغا دا نوائی چھ بس پورا ہم پورا خوی اللہ ذات نو ہر چھا خواہشون نہیں وس چھا سرا سائیکل یاوی چھ اللہ دے ماتا موٹر سائیکل رہا
0: اصل کی داود خان دا خلقو غدی کنن سی آغا خواہشات تیزی خلقو چې سمرا د دسر هغه زره معاشر سی کنه یا سمرا د تا الله تعالی پیسې ورکې چې شور کې سره د دوه خوښ کم نه کنه حس یوتی شي یو ټایم چې مو د خبرو پر ریډیو کړو چې زمونږ غنیا وا کنه غنیا ته می تر یو چې کم نه کنه سولر هغه سو اې ټم کې سولر ته ذات زرغلې د 150 سولر او بنزین مې وشه مته داسې یادې سی نو هغه ته خوسته نو بیا می مور چې ګوره اوکسه کنه دا سولر وي ته خوسته داس خو چې موږ یو سولر وا چکم نے کہنا بیٹری میں تو خاص
1: بجلی
0: مت لشے لشے خبر ہو سی دیش نو چی دا لیٹو نمو نہ لگا والا مر دا نمگڑے دنیا دو دا پورا کیش دار من پورا کیش نو بیا گورا ٹائم تیرے دا تیرے دا اگے نا پینزا شپیش میں اشتے بادا مجھ سولر ہو خاص نو بیا بیٹری والا گا والا نو مر میں بیا می مور لش کی ٹائم تو گورا دا چکڑو ڈے سخت سٹڈی کڑی ہو نو ٹائم شے چکم نے کہنا پکری لکو شبا اچ کله مش وڑی کو دخا ور کوټی باوی
1: جی جی
0: نو بیا چس رش کی پیسہ پیسہ گوټی وے کنا اغه وب کوټی مند پاسا انچی لگا ولے یا بچا کرش بی جی مجری مجری پیو چول ول کنا بیا خاطو ضرورت نه پے وچ چ مجر جی انچا لگا ول چ دخاټو نو خلاص شیوا وسی پدر سولر کوټو مند اغه انچا لگا ول مته وچ دیوا پاتې دا
1: اوس
0: بس کڑو می کڑو نو
1: چیر بل خبر چ کم در پیدا
0: خور مې ته چلون دي پتا لکه واچو جاړه نه مضبوطه شي کنه
1: نو بس دا
0: نیمګړی ارمنو دي دا پر کې خو ځا لکه دا خبره کو کنه چې کومه خوشي چې کومه هغه په خور کورونو کې دا کنه خو ځو خلک به مړ نه ځبنه ته چکړې نه دي کړي سړی نه لکه هغه کې جوړ سکون و چې سترګو دې ته کتل کنه سترګو نظر به سره ته زده باران به ودود به اسه بنه چې کله باران مری دا نو سر چیک شو کنه شپې پنج اسه بنه ټیم کې به ته یاد کې شپې بنه کوي ته یو دي اسه بنه سپینځه به ټیم مزر چیک شو تر چیک شو دا باران مری دا کنه کړپې لګولې ما ته هغه وخت یا سمې ګوره دغه ټیم کې به امر کمرون نه سیل شل شي خاطر پرې وته کنه
1: چې ډېر باران ما کېدل دا خاطر
0: اترې به بدلې سکشلې وخت مو کنه خړې به پتلو کې وڅو چې بارون کې ته کې سپینو به یې شي دغه چې هغه انچی خلکو لګولې کمرو کې نه نه انسه ولګولې به تلو کې مربلې ولګولې هغه بهران خوان خپوتې نشه سره
1: نه نه نه دا هغه زلزلې والا خبر ده چې هغه
0: چې سړی
1: آکاس بچیو کنه ډېر زیات
0: شپېر زمونه شوې
1: شپېر زمونه و زلزلې راغله د په کمرې چې پروت و نو دا هغه بچی یو یو بار کوله کنه
0: دوه
1: والا یو یو کومنده پراول کنه چې کله پورا کړ کنه دا ور سي دا ورته ل چې ظالمانو
0: هغه سي زلزلې وی لوړه
1: زلزلې و درته ورته ل چې خدای همداز داسې کا زلزلے پہ خوان مکوئی نہ کرا نو دا چکم جدید شایان راغ لے موبائل نہ راغ لے کمپیوٹر راغ لے لا چکم تا سولر پلانٹو نہ دی لا سولر دی دو خو انسان زندگی کے چینج راوستا لکا دیر سہولیات دی اور انسان دیر سوکا کڑا کنا خو چکم آغا خوشلات و مینہ محبات و آغای ور سرا جان سرا
0: ورکڑل بلکل سی ورکڑل
1: وزدہ گور دا موبائل نہ دی کنا لکا دا پاکستان ته دا 3-4-5 2003-4-5 دلته دا آماده وکړه کنه د نمک چې دا موبایل نه بنو بیا به موږ ورته کړی وایو اوس ما تاسو رکار دکن ته په بل کلی کې تا کلی کس ما په بازار کې منډکړه زه به ورته وایم چې منیجر سے د کور ته به ورشي الله بیا پلار ته وایي الله به درته ووایي چې پلان کې تاریخ باندې مواده ده
0: عمده خبره بس ما دته کوله
1: خیرات ته نو دوی ته وایه چې خامخا به راځي نو دغه څومره خواند و چې هغه کس په ورتلا ده به ور ډزوله مې به ورتل چې څه دي یاره بازار ټانکې مې پلانکیا میندله نو ورته ویل چې د هفتی اتوار ته مو واده پروګرام د لام خیرات پروګرام د لادا د لاغه دي خام خا به راځي
0: او به ګرځېده بسي ګرځېده به اکثر به مشه څوک به بزرګ شي مینده شه کنه هغه ته زه خو تلای نه شه لکه ته به د لوچ کزه سانو به زه سپیشل ورسه ورپسې
1: د کلو کې لاوز د خبرې پات دي ځنه داسې کسانی چې غو سره موبایل نه ني بیا غ یو نیم کس کله بازار ته غلې یا کور کې خدای نه خواسته غو پسې صدا سي کیسه جوړ شي کنه ورته کده دي بازار کې مینده کړه بیا ته دا کیسه وکا چې لکه دا پکور کې د خدای دینه کې دا غم جوړ د لاغه جوړ د کنه نو هغه کې به بیا ټیم ډیر لګیدل خو خوشلت پډې رو بچی دي په دوه کیسو کې
0: صحیح دی هغه مینه محبت خوشلت څکم نه کنه په کې زیاته بل دود به خوشی سے خوشی لکه تا خبر نه چې دنیا ترقی وکړه دنیا کې طرف ته ترقی وکړه کنه نو هغه سي ترقی سره ډېر ځدی فائدې خو شولې ګاډي رول لسی ایمرجنسی کې ته پکې تلای شي او دنه لو مبارک وتا ته یو سړی ته خبر ورکول شي سره سي خوشی اصل کې د انسان سره د انسان انسان چې ډېر خوش وي کنه سي نو به دا خوش واشته سي د سره د بجوب کې و روپې خنوي خوشی دا زړه سکون سے دیدا چلا تلا چلا ویر کی نو دا پدی نه دے ایتھے بس بنگلے کے نو سے چم دے بنگلے کے اوپر تے تاسر بورا ہٹ گاڑی نو دا زړه سکون چ کم سڑی سے رہ کنا بس
1: جی
0: دسر دی و روپے ہنے دا بیا خوش تے نک خلق تے اوک سکنا پ جنگڑی کی کنا اور اثر پ جنگڑی کی پروتی اور دا اگ اکبر کاٹ پے تے کنا منج لانگے چ سستی ہے بھائی کی بفروت ہو سب خوشحال وی ابل اور میں ایک ٹک ٹاک کی سڑائی لی دو نری وچ ہے متاولے ارګور کنه وے وسه چا می جوړی کړي متاو لګه نا نو ما اوسو کوته کنه مې اوس دا کسه کنه لکه اوسې کړي وزن ته مشر سړی وو خو ته پک اگر سکون خبره کوم کنه نه کنه
1: دا مې افسوس وکړ هغه تیر وخت پسې کنه ما ته ریا اوس ته منیجر سے کتا نه کتلې کنه نو زه به ته خبر پوره کړم
0: جی نو هغه بیري پوری هغه زنګوې لګه کړي وا زنگوی میں خپل زنگے دا وے او کنا براگے شم افزی وی کنا افزی افزی تے نو چاو کنا براگے وے کس ہو ہا وے براگے افزی وے چھے براگے کس ہو
1: افزی تے وے
0: افزی تے وے ہا اوش میں سر کنا وے چرسا ارسا بچا و دے کھڑلے لگا چھ ڈک شوے نو لگا ازڑ سکون خلن کہ افزی پولے پلوگا کہ پ گرما کہ او دغه 40 ڈگری سینٹی گریڈ گرمائے کہ نبی چې کوم د کنه مطمئن شه مسیح کنه نره ولې وښه کنه وای خړې چای می جوړې دي مې ګوره دا د ژړ سکون دی چې انسان ته الله تعالی د ژړ سکون ورکړي کنه نو دا لازمی نه ده چې سړی سره پیسې وي سړی سره بنگلې وي سره یو شی بل شي ژړ سکون کول پکار دي
1: نو بالکل چې کوم دا تا خبر وکړه چې ژړ سکون پکار ده تاسو مشک سوچ کو کنه اکثر موږ ډېر ملدار خلک لیدل دي ډېر چالا ورکړي گاډي بنگلې مکانات مارکیٹونو الا پکور کڑی
0: بالکل
1: خواغه چکمند پخپل ال کلا کلا نه خوښه هغه ته به الا کلا شوګر وی لا کلا بل مرض ورته ډاکټر ورته وی چې تا بلډ پریشر د تب مال غنه خوري به مال کې مړی بخوري نو الا پاک ډیر چ ورکړي بنگلې ورکړي مکانونه ورکړي نوکرای ورکړي پیسې ورکړي دولتونه ورکړي خواغه باندې الا پاک د مال کې مړی خړلو چکمند هغه بند کړي کنه نو بالکل چکمدا موږ کم آل چې یو کنه چې چوک پکم آل چې دی کډیر دی که کمی دی نمشتا دی الله پاک شکر ادا کول پکا
0: بالکل سی نو زه دا خبره کوم چې یاره چې سوه الله تعالی نه شغوره کنه چې ژړه سکون الله تعالی نه غوړې سی چې ژړه سکون وي تاسو سره کایته سره روی ورو په خنوي تاسو به خوشاله وي تاسو به زندگی تیر وي سی نو تاسو به دا خټو خور کور چې کوم د کنه جنت لګی شي او کچری ژړه سکون نه وي کنه نو به ژړه سکون پیسې شي کنه سی دا خوښات چې دنه پوره کیږي نو چې انسان ولا
1: بادشاہ نه پوره کیږي
0: نه پوره کیږي دا انسان چې یو کله ارمون پوره شي کنه سی
1: خبر شي چې تالو جبې لور چې کله دې بس دې دنیا نه غوښی بس بیا به دې ارمانونه خو خواهشات تر څه بده
0: ختم شي
1: تر هغه پردې نه ختم
0: اصل کې ما بل ورسې یو کتاب غته کتاب کې لیکلو چې ګوره انسان څومره کم کړلې نو ما به دا ور دغه عنوان چې انسان څومره کم کړلې کنه نو چې ما پر وې چې ګوره انسان مختلف سوچونه کوي چې لکه دلته به داسې وشي به دا پیسې روخلې فلني ځای کې انویسټ کوم به وځ کې داسې وکړو به موټر روخلې به کور جوړ کړو به فریج وغلا سولر پلانټ به وکړو کور کې به مرگ نہ پکی بات خدا مرگ نہ پکیسی بنگلہ پہ جوڑو گے بداؤ زندگی پکیتے منصوبہ اینڈ تو ورسې خو لګیدای په خپل مرګ ذکر نه وکي نو هیڅ انسان هیڅ پته نه لګی کنه چې مخکې با داوود بھائی خبرې رانه زوتی چې مخکې به ما اکثر دالی دل کنه موږ چې کله وړو کیو نو موږ ته به ما به دالی دل کنه چې څومره هم مړي مرګونه پکې دل کنه ابا اکثر مشران مړي
1: مشران
0: دا بډاګان بیماران خودی پرې نه ده کنه
1: جی جی
0: دا مرګ خو حق ته سي وړو کو به هم ری سر به هم ری جن به هم ری بډا به هم ری خزه به هم ری
1: جی جی
0: خو لکه ما چې کم بلی دل کنه د موږ په کلی شي لکه ما دا کنسپټ جوړ شوم لکه موږ مشومانو کم کلو
1: چې ما ته پاره بډا کول ضروری دي
0: بډا کول ضروری دي بډاګان مبرې دي چې مړې دل بټول بډاګان کنه ځان کې بنمړې دل ځوانان بنمړې دل نو اوس چې څومره وخت تیر شي کنه د وخت لري دوه تیر دوه سره هغه چې کوم ریشو دو کنه یا تا دا ا مکس سره سره سي
1: او جو دا پټ سره سي دا وړو کې دا ستر دي دا بیمار دي دا روغ دي مرګ ارچا تر اته
0: او زه به پته نه لګی چې ګوره خلن کې اکثر به د مشران مشران چې کوم د کناب په خپل مرګ باندې بس بیا چې کوم د کنا لوړ وفات وشول مړ وشول کنه سي نو لکه د ځوانانو خبره پکې نه و د مشومان خبره پکې نه و اوس پکې د غلو به چې کوم د کنا زما اوس پکې راو وته مسله اوس پکې ریشو زیاته شو لکه نه نو د انسان د ژوند هیڅ پته نه لګی شي خلک وی کنه مړ اوس مو سره ملاو شو دلته کې
1: اوس مدل ته ملاو شو مړ څنګه چرنګه چپ وشت
0: چپ وشت
1: چپ وشت منصوبے بیان کرواز دادا شہزاد خوراک خدای ادا سکارونه و چلکا مزور سره دو ورځې مخ کې ملار شما ته ویل چلکا
0: عدالت چې موږ ته ملاقات تر
1: ها عدل تر غلو تاسو ته ما ملاو کړو چلکا سجاب ما
0: دې
1: نو دو ما ته ما سره خدای غنو پاغه ورځې باندې ما موبایل خراب او فیسبوک ما سره بند نو ما ته پکارو چلکا موږ خډیر کلوز سره پاتې جنازې ته ورتلک پکار خو زه خدای خبر زنه ور نه خبر شي ما چې سار موبایل ته خلاص کړ فیسبوک مې خلاص کړ د فټو مخه تراله شیخ قیوم نواز وفات سوی دی او په دې ټیم پټن کوټ کلی کې جنازه نو ما ویلا ګوره یار پرون ور سره زه ناستو او ما ته خبرې کولې بل ورځ او دو ورځې منځ کې نه تیر در راته ویل چې د دکان بیا به دا وشي بیا به هغه وشي بیا به دا دکان زه اپډیټ کړم دې کې به دا شی نه دی کې به او ورځ مې هغه دکان ته کتل هغه دکان ختم شو هغه سیټ اپ ختم شو او ما سره په موبایل کې لمبر سیو دی د نام باندې کنه او رسمه خدای دې ما ویل ته ټرای په کلمبر ما ګوره لمبر ختم شو فیسبوک یې ختم شو واتس اپ یې ختم سلا نام یې ختم شو کچېره کور والدا سی کلا کلا زمن لا کور والے کلا کلا داس یاد کی په خبرو خبرو چې یاران دوستان نو ور سو چې لکه اپ کا یم وو
0: اصل کې د ود وی او زنه خلک دا وای کنه سی چرا کزا نه نو دمو کور بډنګ شي یا کم نه کنه دمو خبر خو راته کنه
1: منیجر سے دعوے ٹک ٹو ماتا پچھے خلاص دا کلا کلا ما
0: دیر خطہ زکے ٹک ور
1: گئے نا نا والے اسو والے سیریس مہنلہ شروع دا کنا پا دے کے ٹک ندی کول پکار خلا کا ما کلا کلا بل بل سوچ تشتا دا چے دا ٹک ندا دا زب پچھو بیس گینڈ کی یو زل نہ استعمال ہوں انو ما دا دتا نے ما دا چکم دا مہنلہ سکے دا چے زکل تا سرا پروگرام چے مہنلہ سکا
0: خمک کوا کہنا یارا
1: دا خوک
0: نا تجربے ما داش ویدی چیو اچھا پسے کور نڑنگی جی دا غلط خبر ہے
1: دا خوک
0: کیو سڑے ہوئی زی تبلیغ تلوڑا مپ سے کور نڑنگی جی بلکل نڑنگی جی کیو سڑے ہوئی چیارا چکم دیکھنا رزق خلق ورکے بالکل نہ ورکے نو مش پکلی کے ماتا سے خلق لی دلی دی چھ خلق پوچھیارا دبا بیگا تمری ددی دی وجی چیارا مڑے نشتا دا نو آغا خلق آغا کور والا چکم دیکھنا نن سبای زمان اور خٹی پا غٹو نو کرائے بندی دی خلق اغونا کرزا پیسی ہو خلی
1: اللہ ورکتا
0: دا اغونا کرزا پیسی ہو سخلی آغا خلق چیارا ویالی سی دا آغا سبای دا آغا الوش مڑشی سی نو دود بھائی وڑ کو دے وہ خبر مت یہ نو دش پو گوان سے سیٹ تو کنا کو کلی کے ٹول خلق خبر کسی پی جانے نو یہ جنہیں خرا بیمار ہوا جی کینسر ہے کا شوگر ہے سے بیمار ہوا جی
1: جی
0: نو بیمار ہوا نو ډیر سخت وا او پلار ډیر زیات غریب ورونو ورل پیسې نه ورکولې ورونو خو نو هغه جنې پلار ته وچیرا ما پلار ورته یاد کو چې هغه ته ورشه کې شغي سره پیسې وي نیته مې ورشه کې شغي سره پیسې وي ځکه پېژندو یا بډې زیات په کلی کې ما پلار ګرځېدو را ګرځېدو نو هغه پلار راغی درته پلار راغی وی را هغه ټیم کې یو 2000 روپۍ کې 3000 روپۍ په چار وي نو هغه ټیم کې 2-3000 روپۍ ډېر غټ شایو نو مور مې ته چې ویره کا جوب کې وی در سره دا پیسې ویر کا د زندګۍ سپاتن لګي نو پلار مې ولا ورکړلې هغه ټیم کې هغه 3000 روپۍ کې سو یې ویر کړلې سره وي نو هغه ځنې هغه هفته کې بیا وفات خشوا وفات شو لمړا شو اسې نو هغه سړی چې کله کله مت مخ ته روشي کنه زه خو پیژنم نو شام ته مخ ته روشي دي مشکلې ده نو هغه نه خلق چې کوم د کنه قرضه پیسې غوړي او رونو کې دومره بختوار ده کنه سب پینځه زمونې دي نو اری و زوی سره چې کوم د کنه 125 خونډا موټر سایکل دي خلق قرضه پیسې ویني خو هغه نه چې ویر شي جره مت لږه قرضه پیسې روکا نو مو ته وګوره د ژوندۍ څه کوم د کنه د داسې یو امتحان د خو انسان نو خولي چې انسان په مختلفو حالاتو باندې تیروي مختلف حالات باندې تیروي د ژوندۍ خو ځکه خلک وایي کنه چې د ژوندۍ دریجی نه ژوندۍ تیریږي د ژوندۍ تیریدل نه کنه د ځین خلک وایي چې اره ماړه د ژوندۍ تیریږي د شانه دو زمای د شاه دو د ژوندۍ چې تیریږي کنه د عمر چې تیریږي د شاه خبر د عمر تیریږي او کله نه تیریدل کنه ظالم په لګیدل او کمزوري به پښته ماته کړي وایره
1: ګوره وخت کنه لکه چا باندې الله دې نه کوي کنه په دې وخت داسې سخت وخت روان لاغه لا حالات شنه ویلا پریشان وي نو که وخت دردل تردل نه
0: زوراور به ټول عمر زوراور
1: دو غریبانو به ټول عمر به په دو په پریشانه کې
0: غریب ټول عمر غریب غمجن م ټول عمر غمجن واسي نو
1: بالکل ما چتا کمی غا منسوبو خبر وکړه چې ما دا زین سیدا خبر وکړه دا زې ایڈیشنو ک چې منسوبې دې هر څوک جوړای وای دې خدا دې کوي چې لکه ان شاء الله ټکه دی وای ان شاء الله کزه زم دې هم ان شاء الله که ژوند وو ساګانې وي مرګي لرګي نکړو نو ان شاء الله زه به دا کار کوم ان شاء الله دا وکم هر یو د ومه خبر سره اوس ګوره تا موږ اوس دې پروګرام نه واد چا شو کنه ان شاء الله شو به
0: السلام علیکم و رحمت اللہ اصغر خبر ہے

0: Enjoy it. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: چه د مینه محبت د ژوند کیسه کولې هغه سړی د چینار خوا کې چا وجل پروت وحید الرحمن ضیا د نوخار د سیمې هغه زلمی لیکوال چې په غزل نظم او سندره کې یې په ډېر لږه موده کې لوی نوم پیدا کړی دی. د خیال ندرت او د مضمون جدت یې ښکاره خوبی دی.

0: دا سکه یوره غن غرزو ما کنه
1: نو لارې ته خمو غرزو کنه
0: یوره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
1: نو ګوره رورا لارې ته خصو غن نه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایي ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خېګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

ڈالرز پی ایم بی ٹی یو ٹھاکلے شو دے نوٹیفکیشن دا ہم وائی چی سو اس صدرن سسٹم بانے ایل این جی قیمت پاندی دری شریعن نہا ڈالرز پی ایم بی ٹی یو کمی شو دے د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانگ مارچ ته صرف دو ورځې پاتې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی به نن د شپې ناوخته د خبري غونډې وروسته دا په ډاګه کړي چې لانگ مارچ به کول کیږي یا به د هغې د ځنډ لپاره ختمي اعلان کیږي. د سہیل افریدی لخوا به د صوبایي کابینې غړو او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز په حوالې سره خبرداری ورکول کیږي. تم سرگندی کی چې د خبري غونډې وروسته به لانگ مارچ متعلق ختمي او اهم اعلان هم کول کیږي. دا په ډاګه شوې ده چې تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف اعلی چارواکي یو اهم روز باندې غونډه راغوښتي وه. د کوم اکثریت چې د موجوده لانگ مارچ لا 4 اکتوبر پورې ځنډول حوالې سره تجویز هم ورکړل شوی دی. پېښور کې د دې نروان دي 3 گھنٹې پر لبسی مشاورتي غونډه کې لانگ مارچ او نور سیاسي امور باندې هم تفصیلي غور شوی دی. تر اوسه به نن شپې ناوخته پورې دغه فیصله پړاګ شي چې لانگ مارچ به کول کیږي یا به نور وخت هم غځول کیږي. د پټګرام کند علی کې د زیات باران لامل سیلابي ریل راغلی ده چې وروستو پر مهال دوه ماشومان په حق رسیدلی دي. پټګرام کې د سیلابي ریلو رامله یو تن په مکا مړی برامد شوی دی ول دویم تن تر دې دمه بېدرک دی. پټګرام ته دوه دواړه ماشومان د شنګلی چکیسر نه خپل رشتہ دارو کور ته راغلي وو چې د زیات باران لامل د سیلابي ریل ښکار شوی دی. دا بے درکشو تنان دو پارا رسک اپریشن دوامدار دے. امدادی ٹیمونا متحرک لیشو دی. دا کن علی کے دا زیاد باران لاملا سیلابی صورتحال یو پردوا سیوا شو دی. پا اولس کی غم او یرا سیوا شو دا. رسک ٹیمونو او زلین زامیا پا بش پل ڈول خپل کٹل عملیات فیل کری دی. پیخور کی دا ینگ ڈاکٹر ترخواگانو دا پارا خپل احتجاج دوامدار دے. دا خیبر ٹیچنگ اسپتال نا بہر سڑک بند کلے شو دے. ڈاکٹرانو د خپل تنخواګانو معاملی باندې ینګ ډاکټر احتجاج دوامدار دی. د خبري غونډې د پاره پریس کلب نه خیبر ټیچنګ هسپتال پورې روح هم کړی دی. زراعو تر مخه ینګ ډاکټر دلویش میری سره د خیبر ټیچنګ هسپتال مخ ته راوتی دی. کوم ځای چې مظاهرچیانو سړک په ټرافیک د پاره بند کړی دی احتجاجي دوامدار ساتل دی. د احتجاجي مظاهري مشري ډاکټر احتشام کړی دا. ول احتجاج کې لویس میری سره نور ینګ ډاکټر ګډون هم کړی دی. مظاهرچیانو لخوا تنخواګانو متعلق مطالبات او په حق کې خپل احتجاج دوامدار ساتلی شوی. پنوخار کی اوبلا غمیز پیخا ولسکلن زوان دا ٹرین سرا مخشو دی کوم چی پاٹری بانی پر محال دا ٹرین سر جنگ دو لاملا خپل جن لا لاس ور کڑی دی. دا پیخا دا نوخار پاکوڑا خٹک مقام بانی رامست شو دا چرتا چی موقع دا پیخور نا پنڈے تا دن کی ریل گاڑی سرا دا غاٹوان تن جنگ دلی دی چی پر محال خپل جن لا لاس ور کڑی دی. رستو دا ٹرین سر پہی پا ولسکلن زوان بانی ہم ور خطلی دی چی دا حقو جودی نور ہم اغیز من کڑی دی. دا زوان پی جنگ د زاکر شاه ولدی مکمل شاه ستر شوی دا. رسو پموکا رسو او نور پولیس ټیمونا رارسیدلی دی پموکا د غمړی نو ډیچکو اسپیتال تا د بیا رغونی او د وجود د ګندل د پارا اسپیتال تا رسول دی. دا ځوان تن په جندنا ډیره پا سختې ستر شوی دا چې رسو وجود نور هم زیانمن شوی دی. په ماسره کې د زیات باران لامل مور او لور د سیلابي ریلې ښکار شوې دي چې وروستو د هغې دوانو تنانو مړی برامد شوې دي. رسکو چورواګو په مکه باندې سرچ اپریشن هم شروع کړی دی. ضلع انتظامی تر مخه ډپټي کمشنر ماسره خالد اقبال تر مخه هدایاتو باندې سرچ اپریشن په مشرۍ کې ایڈیشنل ډپټي کمشنر ماسره سہیل احمد اوان او پرسیال کمشنر هډ کوارټر ثنا فاطمه او تحصیلدار ماسره بشیر احمد خان هم شامل وو. رسک 122 ټیمونو په سرچ اپریشن کې برخه اخیستې ده. دا لومبي معلوماتو تر مخه دا مور مړی برامد شوی دی ول د دغه مور کومره لور هم خپل جون لا لاس ور کړی دی. تر اوسه دغه د پرا پلټن عملیات پیل شوی دی. پیخور پولیسو تر مخه په خار کې د بدمنه پیخې ورس تر بل زیاتیږي. د خطرو لامل په خار کې سکیورټي لپاره هاي الرټ جاری کړی شوی دی. زراعو تر مخه د سکیورټي خطرو رستو سیول سیکریټریټ خالی کړی شوی دی او سیکریټریټ ټول ملازمینو لا په چټه باندې لیګلی شوی دی. پیخور پولیسو تر مخه په سرکاري ودانو دفترنو او نورو مورچو او ځینو کې سیکیورټي زیاده کړی شوی ده. چیرستو پولیس لاین ته عام وګړو تګ راتګ باندې نور هم پابندي لګولې شوې ده او سیکیورټي ہائی الرٹ کړی شوی ده.
ملګرو ملتونو غونډه کې اتیو نه زیات ملکونو خپل هرموز په پورتو غوانې پرانیستو د پاره د نور ملکونو بشمول د ایران او امریکا نه دوباره غوښتنه کړې ده. رپورت تر مخه د بحرین د بهرنیو چار وزیر عبداللطیف بن راشد ازیانی ویل دي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې دا بیان کول ډیر زیات مهم او ویاړلې دي چې ایران د خپل کارو او نړیوال سلامتۍ بحري تګ راتګ د پاره حقوق او ازادو د پاره مسلسل په خطر کې دي. مشترک بانی حوثیان لخوا یمن کې دوباره جنگ شروع شو دی. سعودی عرب باندې مسلسل حملو او بحیرہ احمر کې د حملو رسو د سخت غندن اظهار هم کوما. رپورٹ جاتوی چې دغه بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې په دې غلطو کې خلیجی عربي ملکونه او نور مغربي طاقتونه هم شامل دي. بیان کې یاد شو ده چې حوثیان ابن هرمز او باب المندب لخوا د اسی قسم اقدامات رسو نړیوال بحری تجارت سمندري سلامتی او نړیوال جهازونو تک راتک نور هم د خطرې سره مخ شوې دي. په نیویارک میډیا سره خپل خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی ویل دي چې امریکا غواړي چې ابن هرمز د پرانیستي شي نو ورځو کې د نن دي زمونږ شرایط اومندلی شي. په هفته کې د نن به ابن هرمز په کولو او سلامتی سره پرانیزو. د زیاده کړی دا چې دا شرطونه زمونږ او د دوی ترمنځ د مذاکراتو تړاو د پاره ورکړل شي وي. ایم او یو ساين کول نړوان دي د غټول شرطونه اومندلی شي چې باقاعدګۍ سره د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنگ په بشپړ ډول ودرول شي. هم غواړو چې په نړۍ او منطقه کې امن راشي. خو امریکا لخوا دغه نازیبا او نور مزاحمتي کاروي رسو موږ هم تیارو چې امریکا له سخت او غاخمات جواب ورکو. هغه حکومت کوم چې نړیوالو قانونو او متحده ملګرو موږ دراکړي دي هغه امریکا موږ باندې کله هم نشي بندولې. اوس باندې کو دا لوب خبرونه د اشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي. په جاپان کې شروع مینس ہاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي کم چې وړ خزا ثابت چوي دي. لومبي کوارټر کې سکس ما ټیم ګول نری کړي. پاکستان دویم کوارټر کې لگاتار درې ګول نکړي دي. د پاکستان لخوا لومبي ګول 19 منټو کې برابر شوی دي. کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول سلریشتم منټ کې سفیان خان په پلانټی کار نصرا تر سره کړې دي. دغه شان پاکستان چین لا درې ما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونت کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شوې دي. پاکستان اخیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شوې دي کوم چې د دیر او یو 50 سره مات ترلاسه شوې ده. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچون کې دوا ګټلې دي. پاکستان دا محال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمه فینل په دوړ کې رستو پاتې شوې دي. یاد دی وی چې کبډی نور لسوا نوی نارا پدی خوا مستقل تو گوانی ایشین گیمز حصہ وا کم چی پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا. پاکستان ایشین گیمز کبڈی کی شپگ برانز او دوا سلور میڈل ہم پخپل نم کڑی دی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې ترمه تناسب شپک 55 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې ترمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان نرنن ماخام شپک منډ رپاسا پاشپک بجی ڈوب شوی دی او سبا سهر سلور منډ رپاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوی الله پامان.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزی دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګې دلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: La sangre, Serio Amon.
1: دا سکه وروره غن غرزو ما کنه
2: نو لارې ته خمو غرزو کنه
1: وروره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
2: نو ګوره وروره لارې ته خصو غن نه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورې دوه

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سټاز دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګې بلی وي دا په جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

مهنوریم د پښاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: خراب شوی دا او هر چاته د زړه خبرې مکوا ګور زمانه خراب شوی دا
1: الله هو الله ما فی قلبی الحب الله
0: ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري قربان زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نواله تر لسو بجو بورې خونن مې در سره ملګرتیا سړی رضیات غازیری غیر حاضرې نه باد نه اور کله کله داسې چل کیږي بیکاز زمونږ ډراوا د مردان اور الحمدلله آپ لوگو کی دعاؤں سے میرے پیرنٹس کی دعاؤں سے اللہ رب العزت کے رحم کرم اور فضل کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے پیرنٹس کی دعاؤں سے ایک کامیاب اور ونڈرفل امیزنگ ایونٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے مردان میں لکی ڈراو زموں گا مردان کی 2026 الحمدللہ خیر خیریت سرا اختتام پذیر شوا بس اوس ور دمنګم لګرا وزګار شو ځکه چې نیکسٹ ڈرا به زمونږ نوشیرا کی وی او ان شاء الله په نوشیرا کی با پنه هم اکتوبر باندې وی یعنی دا ستمبر دی د غبل میاش کنه هم تاریخ باندې وی او الحمدلله د ذل مردان د اشما هربل آیلو د ډبی ڈرا هم سر ته ورسیدا او دا سه خوش قسمت انسان او دا سه خوش قسمت زما خور د خیال نو ځکه چې ګرمه ګرمي وا خو ما ته لکانو بیا وی چیرې دغه چې کوم الګ کوپن راوخته نو هغه موجود زکه چې دکاندارو نو مطلب داري چې دا غوي کورنۍ کې یا غوي پخپل باندې بدایش ما هر بلایل استعمال کړو او ډیر مشهور دکاندار دی په پیر صدو کې په محله ملاګور کې اویس ټریډر یعنی خانزرین شوز شاپینګ سنټر او ویو نو بهرحال ما خو پیر صدو په جاندا او نه مې بدل او اویس ټریډر نو نه خانزرین شوز شاپینګ سنټر نو ما چې کله نیم واغستو نو هغوی راله ما تل چیرې پیرسدو والا ویس نو هغوی ویل چیرې دا خو زه پخپله باندې مې ماشاء الله زبردست نو وایي چې ډېر خوشحاله شو بره اسمان ته یو کته او د الله ډېر شکر ادا کړو نو ما ادا کولې وای نه چې الحمدلله یو خو یو اعتماد دی زموږ د اشما کاسمیټکس پاکستان ټولو ته پته ده چې یاره کومه خبره اشما والا وکي نو الحمدلله بیا یې سر ته رسي او سر ته یې ځکه رسو چې مونږ پټېدو والا خلک نه یو او زمونږ یو ورځ نه ده زمونږ عمر دی زمونږ زندگی ده کله کله لیٹ کی دیشی انسان دے اور انسان ډیر زیات کمزور دی کنه کله چاله لیٹ ریپلای ورکی یا کله دچا کار چکم دین او غلګ لیٹ شي دا پکې راځي خو نور الحمدلله چې مونږ سمو وایو نو هغه مونږ کو او مونږ سر ته رسو نو ان شاء الله نیکسٹ ټارګټ زمونږ نوشیرا دے نوشیرا زلمی ریډیو نوشیرا باندې انیر هومیا ما هر ماس خوتن نه هونواله لسو پوری او هر صبح هر سبا هر مورننګ کې 10 نواله 11 پوری هم زمونږ تاسو سره پروگرام چلیږي په زلمی ریډیو نوشیرا باندې دین علاوه ګران مینوالو 88.0 لکی 88 باندې زما आवाज اوري او ګلوبل اف ام 91 باندې زما आवाज اوري او دین علاوه چې کوم دین سنو اف ام 96 ټل او سنو اف ام 96 وانا وزیرستان څنګه چلنے پدی باندې اني اریم کني پټل خو اني اریم خدا سنو اف ام 96 وانا می چې کوم دین داسې د مخې نراتیر نشو زه الله دې کې چې د مخې نراتیر شي ودرګه چې دا زهیب سره لګلې دي آج بس ٹھیک دانی اور یوہا پسونو ایف ایم 96 زمانے میں وانے وزیرستان خلقو پیشاور کے او پیشاور ارد گرد ہم ڈیر خکلے موسم دے خو بیام بارحال گرمی ہوا او گرمی ہوا مانن ڈرالے چکم دے نو تورے کپڑے کڑے وے ادا خولے را باندے راماتی وے او بس سب آئی انہوں دین علاوہ قربان 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک بانے تاو زمونگا آواز بالکل براہ راست ہو رہے او زمونږ خوږ استر مشر مفتی بلال صاحب مولانا بلال صاحب کاری بلال صاحب چې کوم دینه دا غرور وفات شوی دی نن به درېمه والله رب العزت دیو بخي او زه د دغه ډراګانو د وجه او نور څه د مصروفیت او د وجه هغه په ټایم باندې در نرلم خو ان شاء الله سبا به زه د مولانا بلال صاحب ضرور دواله چې کوم دی هغه به زه ضرور درځم ان شاء الله که الله ته منظور وا او کوشش وکوم چې داسې چې کوم دینو په واپسۍ کې جهانگیر بابا سره ملاقات وشي او د پکا بچی غوریواله د نادر سموسو والا مرچکی مو خروکا حاضرو او ان شاء الله چکم دینو شاکر سرا راز بھائی سرا اور وکاس زاہد سرا کدغ زما ملگری موجود ہوں نو ان شاء اللہ دی سرا ملاقات کو پلے کی 88 کے ازګه جی زما ارادہ دا صحیح ارادہ میں دا د ڈرا دا پارا دا ہر بلائلو دا اشما ہر بلائلو دا ڈرا دا پارا غبار حل قبل از وقت خبری کول نه دی پکار زما خواہش دے زما ارمان دے چې دا کم زمونږ د دکاندارانو لکی ڈرا دا چې د دینه دا د اشما ہر بلائلو دا ڈرا مونږ جدا کو د دینه لګه جدا کو اولی چې یو دومره غټ ډراوی زمونږ د دکاندارانو نو بیا هغه کې صرف دکانداران راځي نو زمو چې دا کم د اشما هربلایل ډرا د زم چې د پاره چې کم نه د غره شي دا مطلب لیسنر راشي د ریډیو او د اشما هربلایل یوزر راشي او چا د بي جمع کړی دی غره شي نو ډیر زیاته مزبو کی کنه زما دا اراده ده سیدا پنور زینو کې خو زه چې کم نه د ټایم کمی دی وجه اداسې کولې نه شمه خو ان شاء الله لکی بنو کرک او په دې علاقې کې زما اراده ده چې په دې علاقې کې زداسې و راټول وکم داسې و را غونډه وکم چې په هغه کې صرف او صرف چې کم دینو هغه یعنی مطلب د لکی د بنو د کرک دا راشي او د ټانګ بیا بیل وکړو په ټانګ ریډیو سټیشن کې وکړو او د کشانتي چې کم دینو بیا مطلب چې دا ملګری چې کم دینو لګ راشي لکه ملاقات مو شي لکه ګپ شپ مو لګي ډیر زیات لیسنري او هغه مینه محبت کوي کنه چې چرته کې ملاقات وکړو او چرته کې زمونږ سترګو وړاندې چې کم دینو دا ایونت یا دا پروګرام دا ډرو شي نو ډیر مزه بوکي بس دې کنه لکه بدل شو کنه ماما زویا خجی ډیر زیاته مننه مدیحا اینڈ مدیحا کی امی جہانگیر سے تعلق رکھنے والی وی چې السلام علیکم اکرام خان سنگھ شکر دے خیم ډیر ډیر مبارک شاه چې په خیر خوشحالو سره مو پروگرام وشو امی وی زما طرف نه اور زما نیازبین زویتا د مین ډک سلامونه ورکا زما طرف نه زما د مور ته سلام ورکا او یقینا چې دا دادا سي مین دو دعاګانې دي او زموږ خپل مور هم دعاګانې دي او د خپل مور مونږ ډیر زیات خیال ساتو او تاسو ټول زموږ مین دی کنه او سمر خیال ساتو نو بس هغه خو الله ته پته ده او بس زمونږ مور ته پته ده او زمونږ کور خلکو ته پته ده کنه ها نو تاسو لم پکاري د خپل مور او پلار ډیر زیات خیال ساتي او یقینا چې کله د خپل مور او پلار انسان خیال ساتي کنه الله رب العزت غیته ډیر زیات لارې کولاوي ډیر لارې کولاوي لکه زمونږ پشان ته یو کمزوري خلک غریبانان خلک اگر اپاسي او اس کو الله چمکاتا ہے اور لوگوں کے سامنے سر خرو کرتے ہیں اور دمرا ڈیر زیاد پر کمپیٹیشن کے مقابلے کے چې یقیناً یو ډیر زیات بدحال دی او تاسو یقینو کوي چې دا کم د ریډیو زما اوریدون کې دي نو پدې کې زیات تر خلک ډیر زیات زما چمړه ډایرک جنتیان دي تاسو پدې نشته تاسو کله کاروبار ته روزي دکاندار سره چې کم حسد کوي بغوس کوي کینه کوي یو خدا وی کنه چې مقابله وی صحیح مقابله وی نو مزه کوي لکه مطلب کلاس کې درې سلور پنځه سټوډنټس دي هغه ټول مزه کوي او چې خواري کوي یو وزر ډیر نمبر یې والم بل وزر ډیر نمبر او ځان یو داسي چې یو وی چې یار دارا نه مخ کې نشي زبدت اس نقصان ورکوم دا به مطلب دار چې زه په استاد راګی روما او په دبس الزام لګوم کنه او دبس بزس خبرې کوم نو دا بیا بل شانتی وی نو دکاندار سره په مقابله دی آر جی سره په مقابله دی کپنی سره په مقابله دی بای اور سړی لګیا دی بس وای چومزیم او نور سوق نشته کنه بهرحال خاصه بس انسان ځان نه مطمئنی دا سي نه دا کیږي هغه چې الله رب العزت غواړي او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه په زړونو باندې قادر دی او هر څه ویني او هر څه ورته ښکاري کنه او هر څه چې کوم دی نو دارو مدار په نیت باندې دی چې الله رب العزت ته چې کوم دی نو هغه نیت ښکاري ګوره کله خو نبی حضور صلی الله علیه و سلم اعلان وکړو چې را تاسو سره سم دي نو راوړی د الله په لار کې کنه یعنی مطلب جهاد او د ک شانتي ډېر وګدا واقعیا دا خو صرف شارټ کټ درته وایم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې مطلب هر سراوړل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر سراوړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر هر سو نو چې کله خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه تل چې اے د الله نبی یعنی مطلب مفهوم دا چې سمې راوړل سمې پرې خاودل او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کم دین او کم حصہ ان الګ کم وا چې صحیح راوړي د الله په لار کې ورکړو حکور کې حصہ نو پرېخي نو ویل چې اې د الله نبی په کور کې مې صرف د الله او د الله د رسول نامه پرې خاو دی یعنی مطلب اسمه نه دی پرې هر څه مې راوړو کم خو د اغوی چې کما لکه مطلب جذبه وکنه نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې واقعي زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ کې کېدې نشم نو یعنی مطلب دا رکه چرته کې د الله رب العزت انسان په دین اس دی کېدو چیر ما ډیر زیات وکړل یا عبادت دی یا ورکړه دا ډیر زیات مې وکړه یا کما خېګړه دا بس ما ډیر وکړه نه بھائی الله رب العزت نیت ته ګوري کنه کله دا رمضان راشي کنه تاسو د علماو نه اوري کنه چې خلک اکثر وایي چې یاره زه ډیر زیات غریب ما زبا چې کم نه نو روزدار لسور کوم نه ګوره دا علماو تاسو اوري حدیث هم د مفهوم دی چې را ک یو د کجوري دانه دیم چار لور ک یو ګټو بدیم چار لور ک غپی روزه ما تکړه تا ته ما غو نه ثواب ملاو شو چې چا ته ګډه لال کو چا ته چې کم نه غوا می حل یعنی حلال کړه نو الله رب العزت په نیتونو باندې ګوري کنه نو بهرحال خبره مې دا کوله چې په دې دومره کمپیټیشن دور کې الله رب العزت مونږ دومره راوستو مخ په وړاندې او الحمدلله روان یو ان شاء الله نو تاسو یقینو کوي چې دا زما د مور او پلار دعاګانې دي او ورکوټي خبرو د پاره زمونږ دا مین دي یعنی ټول مین دوله پکار دي زما مور اسپیشلی هغه چې کم دی نو زمونږ دپاره ختم کوي خپله باندې سبق وایي بیا ختم کوي چې دا مې د دې کار دپاره درله وکړو دا مې د دې کار دپاره درله وکړو که نه نو دا دعاګانې وي نو بهرحال دا مې خبره دې پسې کوله چې دغه خورکۍ د مور دعا سلام راولېږل نو ډېره زیاته مهرباني مدیحه خوشحاله اوسې صابره ګل سام ډېره زیاته مننه د بنو نه اور دین علاوه چې کم دی نو کم دے نو کم دے اریش ازما ډیر خوږه خور ده د بونیر نه قادر ماما ډیر مننه الله دې خوشاله که خوږی ترخی مسکالی کوي یاد میګړه ها اریش ایم د بونیر نه وای د چغرزونه اکرام بای ډرامو په خیر وشولا پروگرام دی اور ما سلامي قبول کا وعلیکم السلام ډرامو تاسو زمونږه د اشما کاسمیټکس ټیک ټاک پیج کې اور زمونږه د اشما کاسمیټکس فیس بک پیج کې او دین علاوه زما خپل اشما کاسمیټکس کما ټیک ټاک آئی ڈی دا یعنی مطلب دی کې بګوري په کلار کلار بوس ګوري رو رو به ویډیو مختلف قسم ویډیو غانی به شیئر کیږي نه خلا خو نن سټوډیو ټول ډیر سجاد زما رور دی نو شیرا والا نو غم یو سلیپ راولی گلو په گروپ کې خپل گروپ دی زمونږه د نو شیرا والا نو هغه ټول ورته ریپلای وکړه چا دل ورولی گلو چا جزاک الله وی چا ماشاءالله وی نو سجاد به وی داسې راته ښکاری لکه چې ټول ناس یې ښه مور دل سجاد به ټول ناس نه ټول موبایلونه نیولې دي ما څوک خپل ویډیو ګوري څوک خپل تصویر ګوري څوک یو اپلوډ کوي څوک بل ورخی جی نو مې دا غي د وجه ټولو ریپلای وکړ نغم بیا وخاندل چې ماشاءالله زمام مردان کې تعلقات دي دکانداران دي پښتنه مې وکړه او ټولو وی چې ماشاءالله ډیره خسته ډرای وکړه ما ان شاء الله هم دینه وخسته ډرا ستاسو نو شیرا کې کو سلامونه اکرام بھائی آواز دے سفار ازی او تا دا ٹول اوریدونکو زما طرف نہ سلام دے سنا وعلیکم سلام ہما دے چار سدین ما خبری زما دا آواز حوالے سر حامد ڈیر زیات مننه خوشحال اوسے حامد ادین علاوہ چکم دے نو اسبا دعا سلام رلی کی دبنو نا نادر گل وای چ ویلکم اجی صاحب آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو پلی کمانے تھینک یو نادر علی شبا دعا سلام رلی کی وعلیکم سلام علی شبا ادین علاوہ چکم دے نو اشمانور د بابو زین ڈیر زیات مننه خوشحال اوسے اشمانور ہرا دا ٹکر نما ادی ڈیر زیات مننه ہرا میراج استادم پکے نامات راختی دی خان ہرا دا ٹکر نا سویرا دعا سلام رلی کی وعلیکم سلام سویرا ډیره زیات مننه لیکن خوشاله پروگرام سره بالکل لایو دی براه راز ان شاء الله تاسو کالونه تاسو میسج په پروگرام سره جوړو ما جنید بغدادی سوای دین علاوه چکم دینو کاری کاسمیټک سٹور دی کاری کاسمیټک سٹور چکم دینو دا دے قربان پکم زے کی پخروټی پلازا ظفر آباد کالونی ډیره اسماعیل خان ډیره اسماعیل خان او جنید بغدادی وای چې سلام علیکم اکرام بھائی ویلکم درته وای پروگرام کې پروگرام دی اورم وعلیکم السلام جنید بغدادی ساڑا ون ہیرو ہے کرک اور بنو اور ڈی ای خان اور ٹانگ طرف تھا اور وہ ہیرو جو ہے وہ ہے جنید بغدادی جنید بغدادی سے ما ډیر زیات خوخ دی ما ته ډیر زیات ګران دی زه ډیر زیات قدر کوم او زکه چې جنید بغدادی چې کم دی نو نور ته ندی کتلی او باران ته ندی کتلی بلکه د خیبر پختونخوا په یو یو دیوال باندې د اشما کاسمیټکس لیکلی دی اور د جنید بغدادی پشانتی پینٹر او د جنید بغدادی پشانتی محنتی انسان به یقینا بل رانشی خدای دی کی کاغه محبوب دی او که هر څوک دی خدا سے بل نشی راتله اوس ماشاءالله جنید چکم دی نو اغا زمونګه د اشما کاسمیټکس چکم دی کنه نو اغا سیل افیسر دی ماشاءالله د کرک د لکی د بنو د ټانک د ڈی ای خان میرلی میران شار از مکمکین وانا او د ټوله علاقہ باندې چکم دی نو د جنید بغدادی کنټرول دی او دغه دکانداران رونو لم زمونږ جنید ورزی نو کم دکانداران رونو زما आवाज اوري اګوره جنید چکم دی کنه اغه اشما کاسمیټکس پاکستان ریپرزینټ کوي یعنی مطلب د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف تاسو خواله درزی نو تاسو د جنید ډیر زیات قدر کوي او زه خپل درته یو خبره کوم سو کوم چې د جنید قدر کوي کنه نو ادا سي دل کچ زما قدر کوي زګه دا زما مطلب نماینده دی او دغه شانتی چکم دی نو د اشما کاسمیټکس سره الله رب العزت د رزق تړلې دی او بل خبر دا قطر د الله د هر یو بنده پکار دی یعنی جنید بغدادی چې کم دی کنه نو دام د الله یو بنده دی او مهنت یې کړی دی لاندې نه را مخ کې راغلی زمونږ د خلکو انتهایی بدقسمتی ده انتهایی بدقسمتی ده کنه لکه یو کس چې کم دی هغه به عام کسی ایم پی اے شو یا به عام کسی ایم این اے شو یا به عام کسی وزیر شو ناظم شو س عہدم الله ورکړه یا نور داسې مطلب دا دی چې سبل اس نوکری ورته ملاو شو ای سی چو شو ڈی ایس پی شو ایس ایس پی شو کمشنر شو ای سی شو ڈی سی شو یا سبل سا عہدہ الله ورکړه نو استاد شو پروفیسر شو ڈاکٹر شو مونږ خلک وای او پلانکیز ویم داسې او پلانکیم داسې شو بای دل الله رب العزت دا رتبه مرتبه ورکړه خواری به کړی مهنت به کړی الله نه به غوختی وی معاملات به الله سره وی مونږ له د قدر پکه مونږ له د کار قتل پکار دی د بیک گراوند قتل نه دی پکار چې بای دا کمې کورنۍ سره تعلق ساتي دا سوک او سوک نو مونږ له د چې کم دی کنه بیک گراوند قتل پکار دی او بیک گراوند نه دی قتل پکار بلکې موجوده ورکینګ قتل پکار دی چې دا څه کار کوي ښه کار کوي که ښه کار نه کوي کنه نو الحمدللہ جنید بغدادی ډیر محنتی دی کم دکانداران رو نظم آواز اوري نو قدر کوي د جنید بغدادی اور د اشما کاسمیټکس نمائنده دی او ډیر زیات تکړه دي الله دې ژوندې لري نادرګل سوای چې سم وای نو ډیر خوای ها اچھا خسې دې ټیک ده ها راځي چې د فون بلی کا باندې وګورو چې پهلنې کالر را سره سوک ملګری دي اور د کم زین را سره ملګری دي اور ان شاء الله تاسو میسیجز هم شاملو پروگرام په اخیری حصہ کې ټیک ده لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیمس زما خوگی خوری سنگ خی ٹک ٹاک برابر فیمس آواز دی ډیر سلو راځي کنه خوده ته وګوره یاد دا موبایل بدل کا یا خاموشی سره پروگرام او یا تیز خبرې کوا سلو سلو خبرې زما دومره بدی شي خوده دی کی کاغه د هر چاوی زما خپلم تیز خبرې خوخیږي تیز خبرې په خپلم کومه خلکو له دا غوګونه دا سیدی چې را دا راوی خومه او د خلکو نم د تیز او تیز خبرو امید ساتم سید اللہ دے خوشحال کڑے رضا تمہارا فیمس آواز دے سین راضی زبزان سر اوبل کالر والم سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام اکرم بھائی سرنگ چل رہا
0: شکر الحمدللہ مولانا کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر فرام امبیری کلے سنگ روڈ طبیعت دے خدا بروباری ہے استام آواز لاڑ لو ہلو آواز میں درزی
2: فائدہ
0: مولانا صاحب تا خبر میدان تکے گا چی آواز دم صفا کی گی کنا وہ سم پکے لگ لگ آواز کٹ کی گی مولانا صاحب وائی چی کم باغ دے لگا ولے دے اللہ دے دا باغ دا سے تر و تازہ ساتھی چه خلق ته میوه خوری بس مولانا صاحب د دې باغ چې کم مزدوران دي کاریګران دي ما سره اغستا په شانتی رونه دي نو چې ستا په شانتی رونه را سره ملګری وي او د دې باغ خیال ساتي او دې باغ سره مینه کوي ان شاء الله دا و نور هم ډیره میوه کوي
2: بس اکرام بھائی زه دا خبر په چون کې دي دکاندارانې او تقریبا
0: جی بالکل
2: ملاقات زمین و آسمان فرق ہے ماشاء اللہ 50% چکم یہ آدھی منگ چکم دی لگا دیش ماں کسمی دی چکم لیسنر دی مرد چاہا ہم پکی موجود دی اور نور ڈرگان کے خوشی ذات دی کہ پھر اللہ شاہ وہی بچ اندور مدد جلو پہلو مندد سمرہ شرائط لگے لی دی لی دی کے لی کے لی وی مدد چیز ہوا کہ دیش ماں کسمی دی چکم آدھر دی مینہ ڈرک دی خطو نا لکا یو
0: مولانا صاحب دارا تو آئے چھے پکور کے دے سوک پروگرام آوری کا نا سوک چھے پروگرام آوری دا غنہ بتا پوس کوئے چھے زما آواز در ایڈو پلی کا باندی سنگ آو خان نیٹ باندی آورے بس آواز دے دیر زیاد کٹ کی گی را کٹ کی گی نو بس اللہ دے خوشحال کا جس عمر خبر دے کولے ما خو کوشش کرو ڈیر تحمل سره میں اور تخ وقت کے خو دو نو انشاءاللہ بیا کل ادا سی زکی چے آواز دے کلیر بیا بنور خبر یو کو
2: صحیح دے جی
0: اوکے ڈیر منن اللہ دے خوشحال کا سو کم دا مولانا سے پکور کے آواز اوری گنا یا دا مولانا سے دا سے یار دوست ملگرے آواز اوری نو بیا ضرور ورتا ہوا اے چر دا مولانا سے دا کم خبر وے نو دا سینگا وے صحیح دا آواز کٹ کے دو صحیح رات لو کا صحیح نرات لو کنا ابل خبر زدا کو ما چے مولانا سے بس زبدانے مہمان چے مونگا تکڑیو او یا دا چل دے یا آخ چل دے دا سی اسم نشتا خو یو خبر کو الحمدللہ چھے مونگا انتہائی خلوص سرا او اخلاص سرا ڈرا کو یعنی مونگا دا کال یو کال لس میاشتې نه میاشتې اته میاشتې پیله یو پلانینګ کړی وي چې مونږ به په دې علاقه کې داسې ډرا کوو او دومره دومره چې کم دی هغه به

سړی هغه دی چې په کردار شي سړی. نو بس د فیس واش چې چا د ریزلټ ملاو شي نو بل مشوره ورکړئ، خپل هم استعمالوي. او یقینا چې دا فیس واش بس تاسو ډیر زیات خوښ شي. په دې ټیوب باندې موږ ډیره خواري کړې ده، او د دې ددنه چې کوم انګریډینټ دی، کوم مټیریل دی، انشاءالله تاسو ډیر زیات خوښ شي انشاءالله. ولا په هل دکاندارانو سره نه ملاویږي، کله دکاندارانو ته درورسي بیا به درته زه وایم. ښه دکاندارانو درونه زما ما تنګوي مې پازابوي ایشما ویټامین سی فیس واش صحیح ده. السلام علیکم اکرام بھائی، کیسر موبائل زون منگل میلے والا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے منگل میلے والا کیسر بھائی. السلام علیکم اکرام بھائی جان، زوائے مدر ڈرا کی موچے ٹولا فیملی انوائٹ کڑے وا چے میل پکے نوے چے موز ہا انجوائے کڑے وے موبائل باندھے آگ شانتی خون نہ کبھی صحیح تھا یہ دمے سے چار لے گلے تھے. بہرحال چہ ہر سو کے دا سیدھا کہنا ڈرا چکا مدا نو آگا اصل کے دا میل نہ بغیر کی گینا صحیح تھا، یعنی مطلب رونو نه بغیر د سکه نه کیږي چې دکانداران مرونه وي اور دغه شانتي چې کم هوست وي اور یا گیسٹ وي نو هغه کم زیات تر چې کم د اغرونه. بل خبردار چې رونو ته سپابندی نه وي کنه، لکه نارینه الله نارینه پیدا کړی دی، زنانه الله زنانه پیدا کړی دی. ایک تل حقیقت ہے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. کسوک منی ہو کنه منی کنه ګوره، لکه زنانه زنانه دا صحیح ده. زنانه چې د کور وزي نو دا چې کم دی نو کا مطلب لور دا، نو دا به د پلار نه پوښتنه کوي. بغیر د پلار د تپوس نه وتل د کور نه ندی پکار. کدا خور د دبه د رور نه تپوس کوي صحیح ده، بغیر د رور نه کور نه وتل ندی پکار صحیح ده. بیا چې کم دا نو دغه شانتي کدا بیبی دا خزه ده، مطلب داري چې واده شوی ده، نو دا به خپل خاون نه تپوس کوي. خاون تپوس نه بغیر دا چې چرتم زی دې ته ټینشن جوړیږي. دا ګور یاد وساتئ ها، الله رب العزت چې کم دې اسم را لګیلی دی نو هغه اسی ندی را لګیلی صحیح ده. نو بیا ڈرا چکم دے اغه د سړونه بغیر. او زما ګورا لکه دا ټولی زما خوین دي، زما مین دي، او د دوی د وجه زمون پروگرام خسته دي. خو حقیقت کې زما کالرانم سړی خوخیږي، میل زما اوله کلا او خبرې کوي، تیز خبرې کوي، مزه کوي چې خبرې کوي کنه. دغه شانتي د مزدوری د پاره، د مهنت د پاره الله سړی را لګیلی دي کنه. اوس دې کې هیڅ شک نشتا چې د دې سړی کامیابېدو کې د خویندو د زنانو لاس دی. لکه یو کس وی ګوره نکاو کی، نکاح نه بعد هغه الله کامیاب کی. یو کس دی هغه ته الله لور ورکی، د لور نه بعد هغه الله سم اوزلی. هر کامیاب جو مرد ہے نا نو هغه نه تاسو ته پوسو کوي، نو داسې ور سره شاته خامہ خاصنه سوی یا نکاح کړي وی لور شوی وی مور دواګانی، د مور د خپلان دی جنت دی. د مور دواګانی انسان ډیر کامیاب کوي کنه. نو د زنانو هم د اسړو په کامیابی کې ډیر غټ رول دی. خو ڈراگانی چې کم دی نو هغه کې زمونږه زنانه نه وی، بازی ڈراگانو والا بازی کپنو والا کوي مردان کیوں کی چار سد کیوں کی نوخار کیوں وی وی روی چکم دے نو زنانہ دی مراشی. خو مونگا بالکل داسی نوایو، زمونگ سڑی نشو ہینڈل کولے. زمونگا دا مردان پر ڈرا کی چکم دے نو ماشاء اللہ تقریباً سا 600 کسانو، او دا 600 کسان چکم دے نو پدی کی دا لسنر نو دا صرف دکاندارانو. نو چې 600 کسان ستا دکانداران چې نو لسنر خود خودی بلا دی، لسنر سوکرا کنٹرول کولے شی صحیح دا. نو دا دا چې کسان زمونگا دیر زیادی. باقی زما خپل اراده شته چې کچر تک دا سی فیوچر کې سه سیستم برابرې دو، نو چې د خويندو د پاره هم سه ایونت اوشي، پاره کې صرف خويندې وي او مو خويندې چې کم دینو هغه ډیل کی. یعنی څنګه زمونږ سلمان چې کم دینو هغه خبرې کوي تل دکانداران راغوړي چې دا سه دغه پځې یو خوري، او هغه دکانداران راغوړي کنه، او زما پځې باندې الته زمام خور وي. یعنی مطلب څنګه زېما ناري نو زېته زما کنه، نو چې دغه شانتي ال تک زنه ما، بلکې زمونږ د کور زنانه وي، زما مور وي، زما یو تکړه خور وي مثال کنه. یعنی مطلب زمونږ د کور زنانه وي داسې. نو دادا چې ان شاء الله زما اراده شته، خو بهر حال بس اراده خو اراده وي، او ستاسو دپاره چې تاسو هم چې کم دی نو مطلب یو خسته ټایم درته ملاو شي. دین علاوه چې کوم دی، اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ، ڈرا ډیره زیاته زبردست وا، ډیر خوند یو کړلو ویټامین سی فیس واش بکله راځي مارکیټ ته. نورغنی د بڑا کلینا، نورغنی سیب سنگھ خی برابرې کنا یره برش ډیر زیاتو، او بیا تاسو راغ شانتی خبرې گپ شپ مونږ لګې دو. دین علاوه چا میسج کړی چې بھائی لکی ریډیو باندې دی آواز سفار ازی خو مبارک شه. اسلام دعا سلام علیکم، وعلیکم السلام. دین علاوه چې کوم دی وای بھائی سنگھ خی شکر دی، خو ته مونږ پیژاندې میسج کې خپل نام نه درالې گلی. آی ایم رومانا خټک آواز دی، اوکے دی کرک ریډیو بلی کرام ډرا ډیر مبارک شه. او شهاب بھائی کم دی غډرا لراغله ونه شهاب راغله ونه مونږه دعوت ورکړو. داغي وجه دا ده چې ډیر زیات شو غن ټیم زمونږ ډیر زیات شو ماشاءالله. زمونږ یو غاډه ډراله چې کم دی نو د شیراز تلو، او یو غاډه چې کم دی هغه د اجاز تلو، یو غاډه چې کم دی هغه د انعام تلو، یو زمونږ کېری ډبا د اغم تلو، یو حاجی نور سمید جی غاډه راوسته او اغم تلو، د دین علاوه زما یو بل ملګری غاډه راوسته او اغم تلو. دا موږ صرف د پېښور نه تلو
صحیح ده نو شهاب به مکم زیک راځي کولو بهر حاله به پېښور ډالر راځي او دا خپل تبدا زمونږ روړ دې کچرته زړه کیږي خبر شي نو مونږ ته ویلې شي چې مونږ التبو زمونږ دلته بوزنو التم بیا ځان سره بوتلې شو بهر حال د مردان راوته مونږ انوایټ کړه مو سه انویټیشن هم نو ور کړه او نه غسه ویلیو بس زیات تر مونږ خپل فیملی نه هم کوشش کول او چیرې خاموشي سره او شي زمونږ دا پروګرام کنه چې څومره د دکاندارانو دی د غوي قدر وکړو نو دا ډیره خسته خبره ده یعنی لکه مطلب اوس کم خلکو کوپنی جوړی کړی وي یا کم راغلی وي میلمانه وي نو داغی خلک قدر وکړي کنه نه دا چې مونږ پکې خپل خپلوان امرادن نه کوو بای دغه شانتی پکې یار دوست هم دلته نه بوزو مونږ داغی نه تاوی ګنو اخزي خلکو حق دی چې داغی قدر وشي کنه نو د پېښور خپل ډراکی کې بیا کې د پېښور د هرځي خپل ډراګانی ویږي کې بیا د غزي دکانداران راځي او دا غوي بیا خیال ساتل کېږي هيا نور يم د فضلې بات نه زما په قسمت کې عمر نه وا زه خو ډیره زیاته پته ما او ستا مور ته سلام دی وعليكم السلام قسمت خبرې دي خوري او بس الله نه غواړه الله کې هات ډېر هه لیکن اندېر نه هي حبيبه د باجا بام خیل نه دعا سلام را لګو ستا والدې ته سلام دی وعليكم السلام اکرام بای سنگ ډېر ډېر ستا سودا ډرام مبارک شي سمي یادلون خورنا ابوذر د شنکر نه ابوذر سنگ ابوذر ډیر خوله ماشوم دی ډیر خسته ماشوم او راغله ما سره ملو شو وای چې مامو په خیر سره اورسې دی بالکل بچوړې خیر سره اورسې دی ما وای طبیعت مو سنگ دی پروگرام سم ډیر زیات نایس دی او انام مامو ته سلام ورکوم وعلیکم السلام ابوذر د شنکر نه لوی سړی اسلام علیکم اکرام بھائی ویلکم سنگ اکرام بھائی لای بخانی دی هم د کرک نه ډیر مننه خوشاله اوسې او دین علاوه چې کم دی وای ویلکم اکرام بھائی جان زوم پروگرام اورما اور کامیاب ڈرا باندې درته بار بار مبارکباد در کوما ام خانی ام ولید د لونخوړنه ستا طرف نه خو چکم نه نو سوکراغلی نو کیدی شراغلی ما سره ملو شوی ما وته خیال نه ما سره تعارف نه کړی غنو غونو داسی رشی خلکی نو دا چکم کشران راشی ما شومان راشی نو اغه خبر نشی کولای کنه او نه خپل تعارف کولای شي یریږي عادت نه کنه داسې چکم دی نو د کراود یا دومره د خلکو اسلام الدین صابر صاحب ډیر مننه وای چې اشما شیمپو ډیر خسته دی نوروز خان د جنگیری نو سلام قبول کوم وعلیکم السلام نوروز خان السلام علیکم کرام بھائی جانا آواز مو ماشاءالله زمری روډ نه بالکل صفا دی اشما هربل ډرا کې د چا بختور عمره راوختله حلیمه د کندر مردان نه د اویس دی خان زرین شوز شاپنگ سینٹر پیر صدو والا آواز مصفار عزیز کرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام السلام علیکم مائی سویٹ بردر برو سنگ پروگرام نائس دے امیزنگ دے اٹس می زویا نور ویلکم زویا نور دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ مننا اکرام بھائی 88.4 مانے دے آواز صفا دے ڈرا مبارک باد درکم ابیہا مروت یما السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر

0: او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-5523-404.
1: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریه کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

او که زنا به ته چوب شه چې ځانان کوي خبره د مینې د پښتو او د ایمان کوي خبره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نکهلې اختنامات په ځان قبول منظور کې سي ګل ګل اوردون کومې لری چې تاسو بالکل شوه سي څوډ بوې بربار بوې او د تو سي ژوند نو د جون نو بالکل شراون وي خاصې دین له واسي سمره هم زمګ ګل ګل اوردون کې د چې دغه ټایم کې زمګ غږ आवाज او رتي ټول ته پروګرام شهر کې لای سړی مشه وای ډېر زو ته مننه چې تاسو زمګ پروګرام اوري سي زمګ غږ आवाज اوري سي بند لاف ثانکس یو جهان مننه سي د ټول دو پیندو د ټول درونو یو جهان مننه سي بند لاف ثانکس تو گل گلا اور دن کو جیتا سمرت تک ولا شتا سمرت للی شی پروگرام شی اور زمک سے ربر ہے خسل شی مس شرکت کا ولا شی اور کال سے کم لیکن بالکل ہم کا ولا شی ہاں صرف 09364311400 تے سی 09364311400 تے سی مدد کم دے کنا تاسو کال کا ولا شی رت للی شی انتخاب ضرور پروگرام سے شامل ہو.

چې سما سما دمه خپېره و اسوګ مې و ا سما دمه خپېره و خو ګونګه و زمنګ چم کیو زینې و خو ګونګه و سما دمه خپېره و خو ګونګه و زمنګ چم کیو زینې و خو ګونګه و زکه غلی هم هغه سره عادت و زکه غلی هم هغه سره عادت و ممینو خو ژوندې و خو ګونګه و زکه غلی ما غی سره عادت و زمامین خوشبنده و خو ګونګه و او د اقرار ارمان نه پاتې شو په زړه کې د اقرار ارمان نه پاتې شو په زړه کې

چاله د خور غړې ته اوس مسګر تلارش چاله د خور غړې ته اوس مسګر تلارش رمې نړیږي چې د کلی وران ګدر تلارش چاله د خورې د خور غړې ته اوس مسګر تلارش زړه مې نړیږي چې د کلی وران ګدر تلارش او تر ته مخکې مخکې کې شي چې یوازې شم تر ته مخکې مخکې کې شي چې یوازې شم لګره ته ووایه زه څه وکړم او چرته لاړ شم تر ته مخته مخته کې شي چې یوازې شم لګره ته ووایه زه څه وکړم او چرته لاړ شم اسنه پوهېږم لیونی شم د خدای د پاره کسنه پوهېږم لیونی شم د خدای د پاره داسې یو ځای دی راته خویا چې بیرته لاړ شم او کلی پردیش و هر پردیش و اتل هم پردیش کلی پردیش و هر پردیش و اتل هم پردیش و خطه مې څوک دي زه به چاله پېښور ته لاړ شم کلی کلی پردیش و هر پردیش و اتل هم پردیش کلی پردیش و هر پردیش و اتل هم پردیش و خط می سوک دی زب چال پی خور تلار چال د خوڑ غاڑی تا اوزم مازیگر تلار شم چال د خوڑ غاڑی تا اوزم مازیگر تلار شم زرمی نڑیگی چی دکلی وران گودر تلار شم او تر تمخ کے مخ کے کیشی چی آواز شم تر تمخ کے مخ کے کیگی چی آواز شم لگ رتو ہے ز سوکڑم او چر تلاڑ شم کسن پوہیگم لے ونے شما د خدای د پارا کسن پوہیگم لے ونے شما د خدای د پارا دشو زیر تو وخیا چی زبیر تلاڑ شم کلی پردیش و ہر پردیش و اتل ہم پردیش کلے کلے پردیش و ہر پردیش و تل ہم پردیش و خط میں سوک دی زب چالا پی خور تلار شا

دومره منی په بدل خو هم ها په کار وای اې دومره منی په بدل خو هم ها په کار وای ما سره لکه مرګرتیا د خپل آشنا په کار وای دومره منی په بدل خو هم ها په کار وای ما سره لکه مرګرتیا د خپل آشنا په کار وای تم اجر د پیغور د وجه کلک غنی پختو مزړه د پیغور د وجه کلک کني جانان رخصت اخستو مال په جڑا په کار د دومره مینی په بدل خو خام ها په کار با ما سره لګ مرګرتیا د خپل آشنا په کار پختو مزړه د پیغور د وجه کلک غنی پختو مزړه د پیغور د وجه کلک غنی جانان رخصت اخستو مال په جڑا په کار وا زما د ټول ژوند فیصله بغیر لمانه وشو زما د ټول ژوند فیصله بغیر لمانه وشو بابا قربان نشم زما پکې رضا پکار وا

زما د ټول ژوند فیصله بغیر لمانه وشو برباد قربان شم زما پکې رضا پکار تا بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم غنی تا بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم غنی د ځوان د ځوانې وخت دی زندگی په حدا پنده پکار تا بلتون په غم اخته کړم بے مزه شم کنی د ځوانې وخت دی زندگی په خندا پکار وا او پیغله اوم زچ می د مور د پلار د کور وتم پیغله اوم زچ می د مور د پلار د کور وتم مال په مال کې هیڅ نه مال دعا په کار و پیغله اوم زچ می د مور د پلار د کور وتم مال په مال کې هیڅ نه مال دعا په کار او ته د سلګوت یې روکه پری خودم ته سوچ خو سلگوتی رو کی پری خودم تو سوچ خو کا جوندے انسانو ملہم لک رنا پکارا سدا سلگوتی رو کی پری خودم تو سوچ خو کا جوندے انسانو ملہم لک رنا پکارا جوندے انسانو ملہم لک رنا پکارا

او ځان می تیرې زکه هر ټول کو ځان می تیرې زکه هر ټول کو پتا بکدروم په ځانو شرمیدم ځان می تیرې زکه هر ټول کو مې پتا بکدروم په ځانو شرمیدم اوسو کې دیدن په شړندیش سوکی دیدن پس چڑھن دی چھے سوکی لکھٹ ورسوی اس سے خوب راسی

زما هم سره کې باندې خو هندوان زما هم سره کې باندې خو هندوان په جنيب نه پریا هندي خو هندوان زما هم سره کې باندې خو هندوان په جنيب دي پریا هندي خو هندوان دي پما ګران دي زه په ګران نه پما ګران پما ګران دي زه په ګران نه پما ګران څنګه مونږ مې یاران دي خو هندوان دي ما ګران دي زه په ګران نه پما ګران استا کومونه مې پیاران دي خو هندوان دي ا د پردو جوړونه نسمه یا اخلي د پردو جوړونه نسمه یا اخلي خو لی بیا هم په مونږ ګران دي خو هندوان دي د پردو جوړونه نسمه یا اخلي خو لی بیا هم په مش ګران دي خو هندوان دي او ته به دې دوی په شان مسلمانې تبھی دوی پشان مسلمانی دوی هم بالکل ستا پشان دی خو هندوان دی تبھی دوی پشان مسلمانی دوی هم بالکل ستا پشان دی خو هندوان دی دا یاران دی ماران دی دا بیو خوری دا یاران دی ماران دی دا بیو خوری دا مونیر سر روان دی خو هندوان دی دا یاران دی ماران دی دا بیو خوری دا مونیر سر روان دی خو هندوان دی

چې لیوانه شي سړی خر ته بسې چرته بسې کمالنګ شي د بل در ته بسې چرته بسې ساتور کمیس وړل څه دومره معامله خو نه ده ساتور کمیس وړل څه دومره معامله خو نه ده څوک ځینو پېښور ته بسې چرته بسې زما په خیال چې لیوانه یې په کوڅه کې ګیر شو زما په خیال چې لیوانه یې په کوڅه کې ګیر شو شور شو چې تاو شې ترې نه چرته بسې چرته بسې پر په تیاره کې پروانه جینې شک مه کوئ پر په تیاره کې پروانه جینې شک مه کوئ مسلمانانو خو دلبر ته بسې چرته بسې پلار ته یې وایه د لور څوکې دره مه کوه جینې د پېغله د منظر ته بجي چرته بسې ملنگ شی دبل درد بسی چرت بس ونیشی سڑے گھر تب بس چرت بس.

0: امان
1: اوکې سیدی غزل سره به تاسو بیا ما ته رکوي اجازه ته او وایي چې د چا چې اراده مونږ ته ورانه دی باسا د چا چې اراده مونږ ته ورانه دی باسا غولم هم غوښتي دعاګانې دی باسا چا چې اراده مونږ ته ورانه دی باسا غولم هم غوښتي دعاګانې دی باسا زمونږ پښتونخوا کې د تیرې د بدمنۍ دا ځکه خو پنجاب کې رڼاګانې دی باسا سر کې می سپینو ویختو ټکه پیدا نه کړې زمونږ
0: محبت
1: کې له پزړه کې ارزوګانې

عجز ما په ما به خصوصي رحم کوي، عجز ما په ما به خصوصي رحم کوي، په ما پسې بشمیره بلاګانی دی باچا، عجز په ما به خصوصي رحم کوي، په ما پسې بشمیره بلاګانی دی باچا. چرته اوسه اردن کو خاط وسې آباد وسې خپلو نازمان په دواګانو کې اسه ته نو د ټولو اردن کو ډیره سیاته مننه.